svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsjena u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoće, sjećanja, ljubavi moja, života moja.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 1. juni 2026. godine. Vi slušate jutarnji program Radio Konjica. Dakle, na početku smo radne sedmice. Nadamo se da ste spremni na nove radne zadatke koji vas očekuju. Želimo vam lijep i ugodan početak još jedne sedmice koja je pred nama. Naravno, uz program Radio Konjica, uz razne korisne informacije, aktuelne teme i naravno mnogo dobre muzike. Od korisnih informacija u nastavku izdvajamo svakako informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Street Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 1. juni 2026. godine. U subotu su u posjeti Konjicu boravili članovi udruženja penzionera iz Dobo Istoka koji su posjetili znamenitosti u našem gradu. Domaćinim je bilo udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica. Opširnije o ovoj posjeti slušajte danas od 10.15 u našem programu, a za Infoblok smo izdvojili izjave člana Konjičkog udruženja penzionera Mirka Ivkovića i predsjednika udruženja penzionera Dobo Istoka Rifeta Mrkanovića.
1: Drago mi je bilo da smo i dragi gosti došli u Konjica, 130 penzionera iz Tuzlanskog kantona. Koliko su oni oduševljeni, meni je drago da oni budu zadovoljni, a ja sam zadovoljan čim su oni došli ovdje. Gledamo da se penzioneri druže, da penzioneri se pomažu jedni drugi. Godine jesu prošle, ali nije nam duša prošla, tako da možemo da živimo još.
2: Mi imamo u programu aktivnosti svake godine jednu besplatnu ekskurziju za naše penzionere i ove godine smo odabrali Konjic. Sticajem okolnosti, moj prijatelj Ivković Mirko je to saznao i on je se toliko potrudio, obezbijedio nam je odličan prostor za odmor, za posjetu Titovom bunkeru. Mi smo prezadovoljni, mi smo veoma aktivni, imamo jednu aktivnost godišnju, to je tradicionalna aktivnost, to je federalno druženje penzionera pod nazivom Dani kulture dijaspore 26. Održava se u Dobo Istoku 4. juli, to je dan formiranja 109. brdske brigade Dobo Istok. Naime, ona je odbranila ovu teritoriju na kojoj je danas formirana općina Dobo Istok.
0: U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 5. juna 2026. godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795 maraka, dok najviša penzija iznosi 3333 marke. Osnovica za izračunavanje najniže penzije iz člana 81 stav 2 zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Detaljnije informacije o iznosu osim penzija možete vidjeti na stranici penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i na portalu radiokonjic.ba. Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona danas počinje realizaciju proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području cijelog kantona. Zavod je nosilac organizacije provođenja i stručnog nadzora nad ovom preventivnom akcijom koja se realizuje u skladu sa članom 119 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Primarni cilj ove sveobuhvatne preventivne mjere je redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo. Na ovaj način se direktno sprečava pojava i širenje vektorskih zaraznih bolesti, osigurava visok stepen zaštite javnog zdravlja te održava povoljna epidemiološka situacija na području Hain kantona.

Planska distribucija rodenticida vršit će se na javnim površinama, riječnim obalama, u revizionim šahtovima kanalizacione mreže, na deponijama čvrstog otpada, kao i obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, vjerskim i drugim javnim objektima. Tretman se izvodi primjenom savremenih i visokodjelotvornih preparata namijenjenih za suzbijanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućuje se apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona mole vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Uspjeh ove preventivne akcije uveliko zavisi od saradnje svih aktera na terenu. Pozivaju se pravni i drugi subjekti kao i cjelokupna javnost da omoguće nesmetan pristup stručnim timovima i pruže potrebnu podršku u radu. Maksimalan angažman svih ključan je za postizanje optimalnog sanitarnog efekta, dugoročno očuvanje javnog zdravlja i zaštitu stanovništva od potencijalnih epidemioloških rizika. Na području Konjica proljetna preventivna deratizacija vršit će se u periodu od 8. do 16. juna. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci jučer je pobijedila u Poljskoj domaću selekciju sa 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu Lige nacija, čime su potvrdili status najbolje selekcije u Evropi. Fudbalski klub Igman jučer je u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gostovanju u Zenici poražen od Čelika rezultatom 4-0. U posljednjem 26. kolu Igman će biti domaćin ekipi Stupčanica. Fudbalski klub Klis je u subotu u 29. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u posljednjoj utakmici sezone na domaćem terenu pobijedio ekipu Višići rezultatom 8-2. Strijelci za ekipu trenera Nedima Kudre bili su Mehić, Jahić, Muslimić, po dva gola su postigli Azečić i Bajrić, a gosti su postigli jedan autogol. Kadeti fudbalskog kluba Igman Konjicu kolo prije kraja prvenstva omladinske lige Bosne i Hercegovine Grupa Jug i matematički osigurali titulu prvaka i zasluženo podigli šampionski pehar. Oni su u subotu na domaćem terenu u utakmici 33. kola protiv ekipe Goški iz Gabele odigrali neriješeno 2-2, a osvojeni bod bio je dovoljan da zvanično potvrde prvo mjesto i krunišu sjajnu sezonu. U posljednjem kolu kadeti Igmana odigraće gostujuću utakmicu s Vele u Nevesinju. Pred pioniri FK Igman su postali prvaci druge lige HNK. Oni su sezonu završili na najbolji mogući način. U 18. kolu druge lige HNK jučer su na domaćem terenu pobijedili Turbinu iz Jablanice rezultatom 4-1. Pod trenerskom palicom Amela Bajrića odličnim partijama su potvrdili kvalitet i zasluženo osvojili prvo mjesto, krunišući tako ovogodišnju uspješnu sezonu, naveli su iz kluba. Junior Igmana su u subotu u 33. kolu omladinske lige Bosne i Hercegovine i Jug na domaćem terenu poraženi od Goška rezultatom 0-1. Juniori će u posljednjem kolu narednog vikenda gostovati kod Veleža u Nevesinju. Pioniri Igmana su jučer u 18. kolu druge lige HNK Jug pobijedili Turbinu rezultatom 2-1. Konjičanka Sarah Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojila je u subotu dvije bronzane medalje na državnom prvenstvu za pionire U16. Sarah je medalje osvojila u disciplinama skok udalj, skočivši 4,70 m i u troskoku sa preskočenih 9,96 m. Ovo je ujedno bio i prvi nastup mlade atletičarke u ovoj disciplini. Sarah je prošlog vikenda postala i dvostruka prvakinja kantona Sarajevo u disciplinama skok udalj i štafeta 4x100. U junu je očekuje nastup na atletskom mitingu mladih u Vogošći. Ekipa kadeta 3x3 Konjic jučer je u posljednjem kolu omladinske lige kantona Sarajevo savladala tim BDF Patriots rezultatom 56-47 i ostvarila 12. pobjedu u sezoni. Najefikasniji igrač na utakmici bio je Riyad Habibija sa 15 poena, dok su dvocifreni bili i Arman Pajić sa 13 i Armin Čomaga s 10 poena. Ekipa je završila sezonu na omjeru 12 pobjeda i 1 poraz. Članice ženskog košarka

0: Teškog kluba Konjic 2013. godište i mlađe u subotu su osvojile prvo mjesto na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Konjičanke su u konkurenciji 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske potvrdile svoj kvalitet i zasluženo osvojile turnir u Čapljini. U grupnoj fazi savladale su ekipe Raguza Dubrovnik, Reha Imotski, Čapljina 2, a u velikom finalu konjičke košarkašice su bile bolje od ekipe Albatros iz Splita. Ekipa U15 kluba 3x3 Konjic je proteklog vikenda učestvovala na međunarodnom turniru Kalesija 2026 u organizaciji kluba Bosna Kalesija, na kojem je nastupilo 10 ekipa. Konjičani su osvojili peto mjesto, a član tima Evel Alibašić izabran je u idealnu petorku turnira. Članovi gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic u subotu nastupali na takmičenju u Tuzli pod nazivom Četvrti Tuzlanski dani gimnastike, na kojem je nastupilo 11 klubova iz Bosne i Hercegovine. Konjički klub je nastupio u 6 kategorija, a ostvareni su odlični rezultati, informisali su. Danin Macić je osvojio prvo mjesto pojedinačno u kategoriji Mlađi junior. Prvo mjesto ekipno osvojile su djevojčice do 7 godina. Klub je osvojio treće mjesto ekipno u kategoriji Mlađe juniorke. U kategoriji djevojčice pojedinačno četvrto mjesto je osvojila Uma Smajić, a u istoj kategoriji šesto mjesto je osvojila Sarah Hondo. U kategoriji juniorke pojedinačno peto mjesto je zauzela Amina Šahić. Ostale gimnastičarke ostvarile su zapažene rezultate, naveli su iz kluba. Na kraju o vremenu. Danas u našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom, na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste Infoblok, realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Infoblok, Radio Konjica.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Sadržaje emisije izdvajamo. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta u posjeti našoj zemlji.
0: Radnici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupaju u štrajk. Radnici Nove željezare Zenica od danas svakodnevno protestuju.
1: Vlada Irana demantovala vijesti da Masud Pezeškijan podnosi ostavku.
0: U našoj zemlji jutro sunčano, u nastavku dana pogoršanje vremena.
1: U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. U Sarajevu će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto.
0: Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja bezbjednosti i političke stabilnosti regije. Nakon posjete Sarajevu, predsjednik Evropskog savjeta putuje u Tiranu i Skoplje, a potom u Prištinu i Beograd. Regionalna turneja završava 5. juna u Tivtu, gdje će biti održan samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. A u radnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi i delegacija odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike. Tokom petodnevne posjete bit će održani sastanci sa predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora, zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Cilj posjete je jačanje saradnje između Češke i Bosne i Hercegovine u oblastima socijalne politike, zdravstva, zaštite djece i podrške porodici.
1: Slušate jutarnji dnevnik BH Radija 1. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas stupa u štrajk upozorenja. Štrajk će se održavati svakog radnog dana od 9 do 10 časova i 50 minuta. Kao razloge za štrajk sindikata ističu loš materijalni položaj te niske plate i naknade. Ističu da ovaj korak preduzima

0: i radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva. Opširnije Ilijana Azinović.
1: Prvenstveni zahtjev sindikata jeste da se rad državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije zasebno vrednuje, da se izdvoje od ostalih službenika i namještenika tijela uprave i kroz odvojeni kolektivni ugovor da im se popravi materijalni status. U sindikatu obrazlažu kako je teško usporediva težina i složenost poslova. Vesna Kojić, predsjednica županijskog sindikata.
2: I kroz zakon o radu postoje, dakle, otežani poslovi, da postoje posebni poslovi, složenost poslova, međutim, pravosuđe, dakle uposlenici pravosuđa nisu dodati u te kategorije, nisu prepoznati u tim kategorijama, niti su izdvojene kroz kolektivni ugovor koji je naša vlada potpisala.
1: Sindikat pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji nekoliko je puta pokretao razgovore sa županijskom vladom kako bi se pronašao način povećanja njihovih plaća. Provođene su i obustave rada, no do danas nije pronađeno rješenje. Iz županijske vlade čulo se kako je na županijskoj razini teško provodiv zahtjev odvajanja zaposlenika u pravosuđu od tijela uprave, no činjenica je da u Republici Srpskoj i kantonu Sarajevo zaposlenici u pravosuđu imaju odvojen kolektivni ugovor, a na dobrom putu je i pravosuđe u županiji Zapadnohercegovačkoj. Vesna Kojić.
2: Idealno bi bilo kada bi se to radilo na nivou federacije i evo kakve su sad uvjeti i šanse da se to dogodi prije izbora, mislim da nije za očekivati, ali da će se raditi na tome da već postoji neka inicijativa i od strane nas, već se o tome, dakle, uputilo Federalno ministarstvo pravde. Međutim, što se tiče kantonalnog nivoa, evo, ne znam, radit ćemo na tome, vidjet ćemo kako će se odvijati stvari u budućnosti.
1: Očekuju da će županijska vlada biti otvorenija nego do sad, kaže predsjednica sindikata, no s obzirom na iskustva ne očekuje brzi dogovor. Napominje i kako je zbog štrajka upozorenja svakodnevnoga u trajanju dva sata realno očekivati usporavanje rada zemljišno-knjižnih ureda, sudova i tužiteljstva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
0: A radnici Nove željezare Zenica dok čekaju rasplet u vezi sa mogućim preuzimanjem kompanije od strane Energoinvesta svakodnevno će organizovati proteste ispred upravne zgrade radi ostvarivanja svojih prava. Sindikat Nove željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona zahtijevaju od oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine hitno usvajanje zakona koji je pripremila vlada federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Više o tome će Mirsad Bajtare.
3: Zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta je trka s vremenom pošto se bliži 25. juni, kada je zakazano izvještajno ročište pred općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj preduzeća. Ukoliko do toga dođe, prestaju važiti ugovori o radu radnicima željezare, kaže predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona Kenan Mujkanović.
4: Zakon mora biti usvojen, nakon toga mora ići na objavu službene novine, nakon toga vlada mora podnijeti prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave, prije toga naći ko će biti taj vanredni upravnik, sud treba donijeti rješenje, znači otvaranju postupka vanredne uprave, sve su to stvari koje se moraju realizovati prije 25.6. iz razloga što je zakonom propisano da danom otvaranja postupka vanredne uprave dolazi do prekida prethodnog postupka, predstečajnog postupka, stečajnog postupka, likvidacijonog postupka. Znači to rješenje mora biti doneseno prije 25.6. ukoliko mi želimo da spriječimo taj scenarij koji u stvari svo vrijeme pokušavamo da spriječimo, a to je otvaranje stečaja i praktično ostanak bez posla svih radnika nove željezare Zenica, 1890 njih.
3: Uz zahtjev za održavanje hitnih sjednica oba doma federalnog parlamenta traži se od uprave preduzeća poštivanje prava radnika, navodi predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
5: Druga stvar koju želimo da kažemo, da smo imali sjednicu upravnog odbora 26. maja na kojem smo donijeli odluku da ćemo od 1.6. organizovati svaki dan protestno okupljanje ispred direkcije, a razlog je nije isplaćen regres koji je kolektivnim ugovorom dogovoren, nisu isplaćene otpremnine za više od 80 naših kolega koji su otišli u zaslužene penzije.
3: Sindikati su demantovali posljednje izjave direktora Nove željezare Zenica da ni gram zeničkog čelika nije ugrađen u izgradnju autoceste na koridoru 5C, te kazuju da će se na sudu ispitati navodi da su u službi vlade federacije i pojedinih političkih stranaka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
6: Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Bosne i Hercegovine

0: Ne i državni ministar odbrane Zukan Helez povodom proteklog praznika Kurban Bajrama večeras organizuje bajramski prijem u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prijemu će prisustvovati najviši zvaničnici domaćih i međunarodnih institucija. Posmrtni ostaci tri žrtve rata iz Zvornika bit će danas ukopani na kolektivnoj dženazi u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Jedna žrtva je identifikovana, a posmrtne ostatke druge dvije žrtve nije bilo moguće identifikovati, saopštili su iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Vlada Irana demantovala je navode da iranski predsjednik Masud Pezeškijan podnosi ostavku. Iz vladinog savjeta za informisanje saopšteno je da strani mediji šire glasine za širenje beznađa, podjela i narušavanja nacionalnog jedinstva. Pezeškijan je i dalje u potpunosti posvećen vođenju državnih poslova i služenju građanima, navodi se u saopštenju. Situacija na Bliskom istoku ponovo je eskalirala nakon niza vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve. Iranska revolucionarna garda potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Istovremeno, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra produženje privremenog primirja s Teheranom.
1: Danas bi trebalo da bude održan hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija po zahtjevu Francuske, javio je France Press. Sjednica je zatražena nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu u Libanu. U obrazloženju se navodi da ništa ne može opravdati sve dublju okupaciju libanske teritorije. Za to vrijeme Liban poziva na prekid vatre, a Izrael najavljuje nove akcije. Govore izraelski i libanski premijeri Benjamin Netanjahu i Nawaf Salem.
2: Sada je moja naredba da proširimo naš utjecaj na mjesta koja su bila pod kontrolom Hezbolaha. Zauzimanje tvrđave je dramatična faza i dramatična promjena u politici koju vodimo jer smo probili barijeru straha. Preuzimamo inicijativu, djelujemo u svim frontovima, u Siriji, u Gazi, u Libanu, uspostavljajući sigurnosne zone van naših granica kako bismo zaštitili naše zajednice. Izrael mora znati da svojom politikom spaljene zemlje, kolektivnim kažnjavanjem i rušenjem sela i gradova neće postići ni sigurnost ni stabilnost.
0: Humanitarna organizacija Ljekari bez granica upozorila je da je širenje Ebola virusa u Demokratskoj Republici Kongo alarmantno dvije sedmice nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju. U Kongu je prijavljeno više od 1000 slučajeva za koje se sumnja da su zaraženi, više od 240 smrtnih ishoda. Trenutna epidemija uzrokovana je rijetkim sojem za koji ne postoji odobrena vakcina, a smrtnost iznosi oko trećine zaraženih. Od danas je privremeno odobren međunarodni saobraćaj putnika preko graničnog prelaza Imotica duži kod Neuma. Mješovita komisija za praćenje sprovođenja ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima donijela je ovu odluku za period od 3 mjeseca, odnosno do održavanja sljedeće sjednice komisije. Također za naredna 3 mjeseca produžen je i međunarodni saobraćaj putnika preko graničnih prelaza Slano Orahov Do i Gabela Polje Gabela.
1: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske od danas počinje sa primjenom novih pravila plasmana kreditnih sredstava koja podrazumijevaju direktnu podršku mladima za kupovinu prve nekretnine bez posredovanja komercijalnih banaka u smanjenje kamatne stope. Maksimalni iznosi kredita za kupovinu ili proširenje stana ili kuće povećavaju se na 200.000 maraka. Detaljnije Dragan Stegić.

0: Poštovani slušaoci, zbog tehničkih problema trenutno nismo u mogućnosti emitovati najavljeni prilog. Nastavljamo sa emisijom.
1: U Bratuncu će danas biti upriličena primopredaja opreme u okviru projekta Podrinska kuća Sjeme saradnje. Ovaj projekat usmjeren je na ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih područja Podrinja kroz podršku poljoprivrednoj proizvodnji, dodjelu plastenika, opreme i rasada. Događaj okuplja predstavnike lokalnih zajednica, organizacija, donatora i žena proizvođača iz Podrinja s ciljem

0: promocije lokalne proizvodnje, saradnje i razvoja održivih ekonomskih prilika za žene na selu.
1: Višemjesečna zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, uvedena nakon pojave ptičije gripa na jednoj farmi u Petrovu, dovela je domaće živinare u velike probleme. Hladnjače su pune, a gubici se mjere milionima maraka. Iako su prošle sedmice evropski kontrolori hrane odobrili ponovni izvoz pilećeg mesa iz naše zemlje, zbog novo uvedenih propisa prve količine piletine na zapadnoevropskom tržištu u najboljem slučaju naći će se tek polovinom juna. Radmila Grubiša.
2: Evropski kontrolori hrane nedavno su odlučili da se izvoz ponovo odobri, što nažalost ne znači da je izvoz piletine u Evropsku uniju odmah moguć. Predsjedavajući koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine Velibor Popović naglašava.
3: Ono što je nova mjera je to da tek 20 dana od dana objave u službenom glasniku Euleksa vi imate pravo da počnete sa izvozom. To je zaista mjera koja do sad nije primjenjivana.
2: Živinari nisu dobili obrazloženje zašto su uvedene nove mjere zbog kojih će izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine biti stopiran najmanje do polovine juna. Agencija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine na vrijeme je poslala sve tražene analize u Evropsku uniju, ali to očito nije pomoglo. Samo na jednoj farmi na kojoj je otkriven ptičji grip gubici su oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, dok će živinski sektor u cjelini pretrpjeti gubitke koji se mjere desetinama miliona. Proteklih mjeseci živinari su održavali postojeću proizvodnju, ali to više nije moguće jer se zalihe procjenjuju na oko 2000 tona mesa, naglašava Popović.
3: Sa ovakvim zalihama definitivno mi ćemo morati taj obim proizvodnje redukovati za naredni period.
2: Predsjednik Udruženja živinara Federacije Bosne i Hercegovine Mevludin Kahveđić.
4: To meso otprilike ima godinu dana roka, to će meso završiti na policama tržnih centara u Bosni i Hercegovini, jer to meso izvoz ne može ići u Evropsku uniju.
2: Još jedan veliki problem živinari nisu uspjeli riješiti sa Evropskom unijom, koja i dalje Bosnu i Hercegovinu posmatra kao jedno epizetiološko područje, gdje god da se zaraza dogodi, blokira se izvoz iz cijele zemlje. Vlasnik mesne industrije Madi iz Tešnja, Edinja Banđić kaže.
5: Mi sada pregovaramo i pokušavamo da sa Evropskom unijom dogovorimo tu regionalizaciju koja nam je prijeko potrebna.
2: Nikome u Bosni i Hercegovini nije jasno zašto evropski kontrolori hrane odbijaju da izvrše regionalizaciju, odnosno zoniranje poljoprivrednih oblasti u Bosni i Hercegovini, i tako spriječe da ispaštaju proizvođači koji su od zaraženih područja udaljeni više desetina, a ponekad i stotina kilometara. O značaju evropskog tržišta za domaće živinare svjedoče brojke. Samo u prošloj godini Bosna i Hercegovina je na tržište Evropske unije plasirala 3000 tona pilećeg mesa. Ova cifra teško će biti ostvariva u 2026. jer je za prva četiri mjeseca izvezeno samo 590 tona piletine. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Godinama unazad vlada kantona Sarajevo u raznim sazivima davala je obećanje za izgradnju zgrade Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, ali nijedno do danas nije ispunjeno. Sve je počelo davne 2009. godine, kada je prvi put svečano obilježen početak izgradnje, a najavljeni rok završetka bila je 2012. godina. 17 godina kasnije i dalje samo obećanja. Koliko je izvjesno da će studenti i profesori konačno dobiti svoj jedinstveni kreativni prostor, s obzirom na to da nastavu realizuju na četiri različite lokacije. Detaljnije će Ines Baždalić.
6: Uvijek novi rokovi i nova obećanja. I tako 17 godina. Ili, kako kažu studenti treće godine glume, a pitali smo ih, vjeruju li da će konačno useliti u novu zgradu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu?
7: Mislim da je generalno lijepo što se uopće počelo pričati o zgradi. Jer donedavno je bilo, kad neko postavi pitanje o zgradi, bilo je kao šta? Kao da je tabu tema. Iskreno, ne mislim da ćemo ju dočekat. Možda će naša djeca dočekat, ali kako se sve kreće, ovdje treba nekoliko mjeseci da se nabavi WC papir, a kamoli da se mi preselimo u neki novi prostor.
6: Nemam

0: Imamo više očekivanja, kažu nam studentice i studenti, jer naučili smo. Očekivanje ovdje znači razočarenje.
1: Ja generalno imam dojam da je umjetnost tu zadnja rupa nasvirali. Evo, budžeti za filmove, za pozorišne predstave, to je sve toliko jadno. A kamoli da se uloži u obrazovanje koje će služiti kasnije? Mislim da generalno je podcijenjeno sve ovdje.
2: Umjetnost je zadnja rupa nasvirali, a studenti su još ispod toga 5 mjesta.
0: Posljednja najava od vlasti, tačnije vlade kantona Sarajevo, došla je sredinom maja mjeseca. Novinare su pozvali na krov zgrade u izgradnji i saopćili nam. Zgrada bi trebala biti gotova do proljeća naredne godine. Okončani su građevinski radovi, ostaje nam raspisivanje tendera za proces opremanja zgrade. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk.
3: Svjedočimo da će ovaj objekat ipak biti završen unatoč svim opstrukcijama, unatoč različitim pričama koje se dešavale oko istog tog objekta i mi smo predijeljeni da ga dovršimo i tu će biti sve spremno za narednu školsku godinu. A stvari zbog čega se to nije desilo proteklih 16 godina i što čekamo ovaj objekat, neko će drugi davati odgovore na te stvari.
0: Dolazimo na scenu Akademije Obala i profesor Faruk Lončarević studente upoznaje sa eseističkim pristupom filmu. Na pauzi dokumentujemo i njegov glas, ako se proljeće ostvari i donese dugo očekivani dom.
4: Mi imamo spektakularne planove ako se to desi. Nažalost, to mi smo na nivou da se to desi. I naravno, opet podsjećavam da će budžet akademije s obzirom na infrastrukturno mnogo zahtjevnije elemente morati biti 30% veći. Ali ćemo s druge strane moći da imamo svoj TV studio, da budemo samodostatni, da primimo mnogo više studenata, jer nismo sad došli do maksimalnog kapaciteta. Nije da ljudi neće, imamo veliki interes, ali mi više gdje ćemo ih primiti? Što mi proizvodimo 30, ali evo ove godine će vjerojatno biti 50 predstava samo na jednom semestru. 50. Hajde, probajte to producirati bilo gdje.
0: Dakle, novi rok, novo obećanje vlade kantona Sarajevo. Studenti Akademije scenskih umjetnosti će od naredne akademske godine u novu zgradu. Novi prostor, da li i nova vizija ili još jedno razočarenje, pardon, obećanje. Za BH Radio 1, Ines Baštolić.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom i Neumu 17, u Mostaru 18 stepeni.
6: U našoj zemlji jutro pretežno sunčano. U ostatku dana porasna oblak je praćen pljuskovima i grmljavino. Na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 31 stepen. Zbog saobraćajne nesreće u mjestu Husino na magistralnom putu Živinice-Tuzla saobraća se otežano jednom trakom. Zbog radova je zatvorena dionica autoputa jedan Kahanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Gradiška duga je kolona vozila na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
5: Na kraju smo emisije podsjećamo na važnije vijesti. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta u posjeti našoj zemlji.
6: Radnici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupaju u štrajk. Radnici Nove željezare Zenica od danas svakodnevno protestuju.
5: Vlada Irana demantovala vijesti da Masud Pezeškijan podnosi ostavku.
6: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papaz.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.

0: šesti put za redom osvojila titulu u Ligi nacija. Po setovima je bilo 25-18, 25-23, 25-16, a rezultat, odnosno trijumf Bosne i Hercegovine, ni u jednom momentu susreta nije dolazio u pitanje. BH odbojkaši su potpuno dominirali i odbranili trofej, a u finalu domaćin Poljska nije imala šansi. Najveću borbu i otpor Poljaci su pružili u drugom setu, kada je bilo izuzetno dramatično. Ipak na kraju bosansko-hercegovački igrači uzimaju i ovaj set rezultatom 25-23. Posljednji treći set Bosna i Hercegovina je rutinski privela, te na kraju zasluženo slavila rezultatom 25-16. Slušamo utiske reprezentativca naše zemlje, Mirzeta Durana.
1: Evo, sretni smo i ponosni, naravno, što smo po šesti put osvojili titulu pobjednika Zlatne Ligi nacija. Šta reći, znači, ovo je izuzetno kvalitetno takmičenje, pokazali smo još jedno da smo definitivno najbolja reprezentacija u Evropi. Pa, osjećam se također ponosno, naravno, zahvaljujući svojim igračima i stručnom štabu. Ova nagrada je individualna, ali u suštini pokazuje karakter ekipe i uz pomoć svojih saigrača, evo, došao sam da titule MVP-a. Pa nas očekuje u narednom periodu pripreme za Kinu i svjetsko prvenstvo u julu mjesecu. Nadamo se dobrim utakmicama i naravno pokušat ćemo da vratimo zlato u našu državu.
0: Bila je ovo šesta zaredom titula za naše odbojkaše u Ligi nacija, čime smo potvrdili status daleko najjače i najbolje selekcije u Evropi. Košarkaši Bosne prvaci su Bosne i Hercegovine. Sarajevski studenti su nakon 2,5 sata igre u Z3 poraženi od Igoke u dramatičnoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata, ali zbog pobjede boljom koš razlikom iz prvog meča nakon 18 godina su ponovo osvojili titulu prvaka zemlje. Sarajevi su posle pobjede od 6 poena razlike u Laktašima izgubili od Igoke nakon produžetka 97-100. Domaće su predvodili Kovačević i Plamer sa po 15, dok se u gostujućem sastavu istakao Pierre-Louis sa 23 poena. Igokea je ispustila 21 poen prednosti, a Bosna je stigla do duple krune uz naslovu kupu, te na najbolji način zaokružila uspješnu sezonu u kojoj je došla i do četvrtfinala ABA lige i FIBA Evropa kupa. Nakon trijumfa govorio je trener novog prvaka Bosne i Hercegovine Muhamed Pašalić.
2: Mislim da su ljudi došli u velikom broju emotivno, imali smo sjajnu podršku, cijelu utakmicu 45 minuta, ja kao ja, možda još nisam ni svjestan, samo osjećao jedno veliko olakšanje i to je to. A pokušao sam pripremiti momke na utakmicu kao da je 0-0, da nam igra pobjeda od jedan razlike, samo jedan razlike. Nažalost nismo dobro otvorili, ušmo u veliki minus, ali mnogo puta smo ove sezone pokazali da imamo dobar karakter, da imamo hrabrosti kad treba i uspjeli smo se nekako vratiti na kraju tom produžetku slaviti. Mislim da je bilo dosta nervoze, bespotrebne, jer kao što sam već čekao, ovo je samo igra. Sutra mora svanti, nije pitanje života i smrti.
0: Na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu kod dama plasman u četvrtfinale su ostvarile Marta Kostjuk, koja je eliminisala četverostruku prvakinju Igu Švjontek, zatim Sorana Kirstea, Elena Svitolina i Mira Andrejeva. Prvi poznati četvrtfinalni par u muškoj konkurenciji čine Rafael Hodar, koji je u španskom derbiju savladao Pabla Carena Bustusa 3-2, i Aleksandar Zverev. Drugi nosilac iz Njemačke na turniru je bez problema u 3 seta savladao Holanđanina De Jonga. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 1. juni 2026. godine. U subotu su u posjeti Konjicu boravili članovi udruženja penzionera iz Dobo Istoka koji su posjetili znamenitosti u našem gradu. Domaćinim je bilo udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica. Opširnije o ovoj posjeti slušajte danas od 10.15 u našem programu, a za Infoblok smo izdvojili izjave člana Konjičkog udruženja penzionera Mirka Ivkovića i predsjednika udruženja penzionera Dobo Istoka Rifeta Mrkanovića.
1: Drago mi je bilo da su moji dragi gosti došli u Konjica, 130 penzionera iz Tuzlanskog kantona. Koliko su oni oduševljeni, meni je drago da oni budu zadovoljni, a ja sam zadovoljan čim su oni došli ovdje. Gledamo da se penzioneri druže, da penzioneri se pomažu jedni drugi. Godine jesu prošle, ali nije nam duša prošla, tako da možemo da živimo još.
2: Mi imamo u programu aktivnosti svake godine jednu besplatnu ekskurziju za naše penzionere i ove godine smo odabrali Konjic. Sticajem okolnosti, moj prijatelj Ivković Mirko je to saznao i on je se toliko potrudio, obezbijedio nam je odličan prostor za odmor, za posjetu Titovom bunkeru. Mi smo prezadovoljni, mi smo veoma aktivni, imamo jednu aktivnost godišnju, to je tradicionalna aktivnost, to je federalno druženje penzionera pod nazivom Dani kulture dijaspore 26. Održava se u Dobo Istoku 4. juli, to je dan formiranja 109. brdske brigade Dobo Istok, naime ona je odbranila ovu teritoriju na kojoj je danas formirana općina Dobo Istok.
0: U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 5. juna 2026. godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795 maraka, dok najviša penzija iznosi 3333 marke. Osnovica za izračunavanje najniže penzije iz člana 81 stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 700

24 marke. Penziju za maj primiće ukupno 468.769 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Detaljnije informacije o iznosima penzija možete vidjeti na stranici Penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i na portalu radiokonjic.ba. Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona danas počinje realizaciju proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području cijelog kantona. Zavod je nosilac organizacije provođenja i stručnog nadzora nad ovom preventivnom akcijom koja se realizuje u skladu sa članom 119 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Primarni cilj ove sveobuhvatne preventivne mjere je redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo. Na ovaj način se direktno sprečava pojava i širenje vektorskih zaraznih bolesti, osigurava visok stepen zaštite javnog zdravlja te održava povoljna epidemiološka situacija na području Hain kantona. Planska distribucija rodenticida vršit će se na javnim površinama, riječnim obalama, u revizionim šahtovima kanalizacione mreže, na deponijama čvrstog otpada, kao i obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, vjerskim i drugim javnim objektima. Tretman se izvodi primjenom savremenih i visokodjelotvornih preparata namijenjenih za suzbijanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućuje se apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona mole vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Uspjeh ove preventivne akcije uveliko zavisi od saradnje svih aktera na terenu. Pozivaju se pravni i drugi subjekti, kao i cjelokupna javnost, da omoguće nesmetan pristup stručnim timovima i pruže potrebnu podršku u radu. Maksimalan angažman svih ključan je za postizanje optimalnog sanitarnog efekta, dugoročno očuvanje javnog zdravlja i zaštitu stanovništva od potencijalnih epidemioloških rizika. Na području Konjica proljetna preventivna deratizacija vršit će se u periodu od 8. do 16. juna. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci jučer je pobijedila u Poljskoj domaću selekciju sa 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu Lige nacija, čime su potvrdili status najbolje selekcije u Evropi. Fudbalski klub Igman jučer je u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gostovanju u Zenici poražen od Čelika rezultatom 4-0. U posljednjem 26. kolu Igman će biti domaćin ekipi Stupčanica. Fudbalski klub Klis je u subotu u 29. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u posljednjoj utakmici sezone na domaćem terenu pobijedio ekipu Višići rezultatom 8-2. Strijelci za ekipu trenera Nedima Kudre bili su Mehić, Jahić, Muslimić, po dva gola su postigli Azečić i Bajrić, a gosti su postigli jedan autogol. Kadeti fudbalskog kluba Igman Konjicu kolo prije kraja prvenstva omladinske lige Bosne i Hercegovine Grupa Jug i matematički osigurali titulu prvaka i zasluženo podigli šampionski pehar. Oni su u subotu na domaćem terenu u utakmici 33. kola protiv ekipe Goški iz Gabele odigrali neriješeno 2-2, a osvojeni bod bio je dovoljan da izvanično potvrde prvo mjesto i krunišu sjajnu sezonu. U posljednjem kolu kadeti Igmana odigraće gostujuću utakmicu s Vele u Nevesinju. Predpioniri FK Igman su postali prvaci druge lige HNK. Oni su sezonu završili na najbolji mogući način. U 18. kolu druge lige HNK jučer su na domaćem terenu pobijedili Turbinu iz Jablanice rezultatom 4-1. Pod trenerskom palicom Amela Bajrića odličnim partijama su potvrdili kvalitet i zasluženo osvojili prvo mjesto, krunišući tako ovogodišnju uspješnu sezonu, naveli su iz kluba. Junior Igmana su u subotu u 33. kolu omladinske lige Bosne i Hercegovine i Jug na domaćem terenu poraženi od Goška rezultatom 0-1. Juniori će u posljednjem kolu narednog vikenda gostovati kod Veleža u Nevesinju. Pioniri Igmana su jučer u 18. kolu druge lige HNK Jug pobijedili Turbinu rezultatom 2-1.

0: Konjičanka Sarah Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojila je u subotu dvije bronzane medalje na državnom prvenstvu za pionire U16. Sarah je medalje osvojila u disciplinama skok udalj, skočivši 4,70 m i u troskoku sa preskočenih 9,96 m. Ovo je ujedno bio i prvi nastup mlade atletičarke u ovoj disciplini. Sarah je prošlog vikenda postala i dvostruka prvakinja kantona Sarajevo u disciplinama skok udalj i štafeta 4x100. U junu je očekuje nastup na atletskom mitingu mladih u Vogošći. Ekipa kadeta 3x3 Konjic jučer je u posljednjem kolu omladinske lige kantona Sarajevo savladala tim BDF Patriots rezultatom 56-47 i ostvarila 12. pobjedu u sezoni. Najefikasniji igrač na utakmici bio je Riad Habibija sa 15 poena, dok su dvocifreni bili i Arman Pajić sa 13 i Armin Čomaga s 10 poena. Ekipa je završila sezonu na omjeru 12 pobjeda i 1 poraz. Članice ženskog košarkaškog kluba Konjic 2013. godište i mlađe u subotu su osvojile prvo mjesto na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Konjičanke su u konkurenciji 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske potvrdile svoj kvalitet i zasluženo osvojile turnir u Čapljini. U grupnoj fazi savladale su ekipe Raguza Dubrovnik, Reha Imotski, Čapljina 2, a u velikom finalu konjičke košarkašice su bile bolje od ekipe Albatros iz Splita. Ekipa U15 kluba 3x3 Konjic je proteklog vikenda učestvovala na međunarodnom turniru Kalesija 2026 u organizaciji kluba Bosna Kalesija, na kojem je nastupilo 10 ekipa. Konjičani su osvojili 5. mjesto, a član tima Evel Alibašić izabran je u idealnu petorku turnira. Članovi gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic u subotu nastupali na takmičenju u Tuzli pod nazivom Četvrti tuzlanski dani gimnastike, na kojem je nastupilo 11 klubova iz Bosne i Hercegovine. Konjički klub je nastupio u 6 kategorija, a ostvareni su odlični rezultati, informisali su. Danin Macić je osvojio prvo mjesto pojedinačno u kategoriji mlađi junior. Prvo mjesto ekipno osvojile su djevojčice do 7 godina. Klub je osvojio treće mjesto ekipno u kategoriji mlađe juniorke. U kategoriji djevojčice pojedinačno četvrto mjesto je osvojila Uma Smajić, a u istoj kategoriji šesto mjesto je osvojila Sarah Hondo. U kategoriji juniorke pojedinačno peto mjesto je zauzela Amina Šahić. Ostale gimnastičarke ostvarile su zapažene rezultate, naveli su iz kluba. Na kraju o vremenu. Danas u našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom, na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste Infoblok, realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Infoblok, Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Jutarnji program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Dobro večer, dragi slušalci. Naša večerašnja emisija u cijelosti je posvećena najvećoj zvijezdi rock'n'rolla, gospodinu Elvisu G. Kurtoviću i njegovom pratećem sastavu Meteorcima. Za naše mlađe slušalce evo nekoliko osnovnih biografskih podataka o Elvisu. Elvis je rođen kao dijete iz mješovitog braka, od oca crnca i majke bjelkinje. Od majke je naslijedio ljubav prema countryu, pa kao ilustraciju poslušamo jedan Elvisov country napjev, In Our Country.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Ponedjeljak je 1. juni 2026. godine, tačno je 9 sati. Želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje jutarnjeg programa. Sa vama s ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste ovo jutro započeli nasmijani, puni energije za novi radni dan. U narednih sat vremena pripremili smo zanimljive priče, korisne servisne informacije i naravno mnogo dobre muzike. Hvala vam što i ovo jutro birate Radio Konjic. Uživajte uz prijatno društvo, jutarnju kafu i pozitivnu atmosferu. A sada za lijep početak nove radne sedmice prepuštamo vas dobroj muzici.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: 9:09 u nastavku informacija o aktivnostima Gorske službe spašavanja Pren Konjic proteklog vikenda. Naime, dana 30. maja 2026. godine u kasnim večernjim satima ekipa Gorske službe spašavanja Pren Konjic pružila je asistenciju službenicima policijske uprave Konjic u transportu smrtno stradale osobe. U nastavku opširnije načelnik ove službe spašavanja Almir Karkelja.
1: U kasnim večernjim satima dobili smo obavijest od policijske uprave Konjic da se na lokalitetu mjesta Borci, grad Konjic, u šumi nalazi tijelo koje je potrebno transportovati do vozila obzirom da se radi na nepristupačnom mjestu. Izašli smo na desetak iz GSS Penj, zatekli smo tamo policijsku upravu Konjic kako vrše uviđajne radnje. Nakon što oni to odradili, obzirom da se radi u nekom nepristupačnom mjestu, izvršili smo transport, pakovanje i transport tijela do vozila. Mi zaista ne znamo šta je uzrok smrti ni bilo kakve druge okolnosti.
0: A nakon informacije o aktivnostima Gorske službe spašavanja Pren Konjic, nastavljamo sa informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će jačeno oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu do 31 stepen. U nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.

Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na magistralnoj cesti Živinice-Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraćaj se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostor na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Nakon muzičkog predaha ponovo vam upućujemo lijepe pozdrave iz studija Radio Konjica. U nastavku našeg druženja donosimo još jednu servisnu informaciju. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirode.

Konjic. Malo muzike, malo informacija, ponedjeljak je, još se uhodavamo u radni tempo. Nadam se da i vama, kao i meni, pomaže naš muzički izbor u tome. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana? U nastavku saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. Naime, u protekla 72 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 110 pacijenata. 22 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 12 kućnih posjeta. I u nastavku muzika, uživajte.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u

0: oko nic.
1: Lijep pozdrav još jednom, poštovani slušaoci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo izvod iz biltena dnevnih događaja za protekli vikend, to jeste u vremenskom periodu od 29. maja do 1. juna 2026. godine. Iz oblasti sprječavanja i otkrivanja kriminaliteta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona registrovano je 12 prijava i to na području Mostara 5, na području Neuma 1 i na području Konjica 6. U oblasti javnog reda i mira registrovano je 5 prekršaja i to na području Mostara 2, na području Čapljine 2 i na području Jablanice 1. Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja registrovane su 24 saobraćajne nesreće i to na području Mostara 14, na području Čitluka 2, na području Prozora 1, na području Stoca 1, na području Jablance 1 i na području Konjica 5, u kojima su 2 lica zadobila teške tjelesne povrede, 8 lica lakše tjelesne povrede, dok su 2 lica zadobila povrede neutvrđenog stepena. Od evidentiranih događaja izdvajamo dana 31. maja 2026. godine u 23 sata policijska uprava Konjici obavještena da je u objekti ulici Maršala Tita u Konjicu izvršeno razbojništvo. Odmah su na lice mjesta izašli pripadnici policije, te je utvrđeno da je DA 2006. godište uz prijetnju pištoljem prema radniku objekta ukrao neutvrđenu količinu novca. Obilaskom terena pripadnici policije su pronašli navedeno lice i tom prilikom od istog izuzeli plinski pištolj sa okvirom bez metaka i izvjesnu količinu novca. Lice je lišeno slobode i upoznat je tužilac. Nakon izvoda iz biltena dnevnih događaja za protekli vikend, ponovo se vraćamo muzičkim numerama u kojima nadamo se uživate.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci jučer je pobjedila u Poljskoj domaću selekciju sa 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu Lige nacija, čime su potvrdili status najbolje selekcije u Evropi. Fudbalski klub Igman jučer je u 25. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gostovanju u Zenici poražen od Čelika rezultatom 4-0. U posljednjem 26. kolu Igman će biti domaćin ekipi Stupčanica. Fudbalski klub Klis je u subotu u 29. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u posljednjoj utakmici sezone na domaćem terenu pobijedio ekipu Višići rezultatom 8-2. Strijelci za ekipu trenera Nedima Kudre bili su Mehić, Jahić, Muslimić, po dva gola su postigli Azečić i Bajrić, a gosti su postigli jedan autogol. Kadeti fudbalskog kluba Igman Konjicu, kolo prije kraja prvenstva omladinske lige Bosne i Hercegovine Grupa Jug i matematički osigurali titulu prvaka i zasluženo podigli šampionski pehar. Oni su u subotu na domaćem terenu u utakmici 33. kola protiv ekipe Gošk iz Gabele odigrali neriješeno 2-2, a osvojeni bod bio je dovoljan da izvanično potvrde prvo mjesto i krunišu sjajnu sezonu. U posljednjem kolu kadeti Igmana odigraće gostujuću utakmicu s Vele u Nevesinju. Pred pioniri FK Igman su postali prvaci druge lige HNK. Oni su sezonu završili na najbolji mogući način. U 18. kolu druge lige HNK jučer su na domaćem terenu pobijedili Turbinu iz Jablanice rezultatom 4-1. Pod trenerskom palicom Amela Bajrića odličnim partijama su potvrdili kvalitet i zasluženo osvojili prvo mjesto, krunišući tako ovogodišnju uspješnu sezonu, naveli su iz kluba. Junior Igmana su u subotu u 33. kolu omladinske lige Bosne i Hercegovine i Jug na domaćem terenu poraženi od Goška rezultatom 0-1. Juniori će u posljednjem kolu narednog vikenda gostovati kod Veleža u Nevesinju. Pioniri Igmana su jučer u 18. kolu druge lige HNK Jug pobijedili Turbinu rezultatom 2-1. Konjičanka Sarah Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojila je u subotu dvije bronzane medalje na državnom prvenstvu za pionire U16. Sarah je medalje osvojila u disciplinama skok u dalj, skočivši 4,70 cm i u troskoku sa preskočenih 9,96 metara. Ovo je ujedno bio i prvi nastup mlade atletičarke u ovoj disciplini. Sarah je prošlog vikenda postala i dvostruka prvakinja kantona Sarajevo u disciplinama skok u dalj i štafeta 4x100. U junu je očekuje nastup na atletskom mitingu mladih u Vogošći. Ekipa kadeta 3x3 Konjic jučer je u posljednjem kolu omladinske lige kantona Sarajevo savladala tim BDF Patriots rezultatom 56-47 i ostvarila 12. pobjedu u sezoni. Najefikasniji igrač na utakmici bio je Riad Habibija sa 15 poena, dok su dvocifreni bili i Arman Pajić sa 13 i Armin Čomaga s 10 poena. Ekipa je završila sezonu na omjeru 12 pobjeda i 1 poraz.

0: članice ženskog košarkaškog kluba Konjic 2013. godište i mlađe, u subotu su osvojile prvo mjesto na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Konjičanke su u konkurenciji 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske potvrdile svoj kvalitet i zasluženo osvojile turnir u Čapljini. U grupnoj fazi savladale su ekipe Raguza Dubrovnik, Reha Imotski, Čapljina 2, a u velikom finalu konjičke košarkašice su bile bolje od ekipe Albatros iz Splita. Ekipa u 15 kluba 3x3 Konjic je proteklog vikenda učestvovala na međunarodnom turniru Kalesija 2026 u organizaciji kluba Bosna Kalesija, na kojem je nastupilo 10 ekipa. Konjičani su osvojili peto mjesto, a član tima Evel Alibašić izabran je u idealnu petorku turnira. Članovi gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic u subotu nastupali na takmičenju Tuzli pod nazivom Četvrti Tuzlanski dani gimnastike, na kojem je nastupilo 11 klubova iz Bosne i Hercegovine. Konjički klub je nastupio u 6 kategorija, a ostvareni su odlični rezultati, informisali su. Danin Macić je osvojio prvo mjesto pojedinačno u kategoriji Mlađi junior. Prvo mjesto ekipno osvojile su djevojčice do 7 godina. Klub je osvojio treće mjesto ekipno u kategoriji Mlađe junior. Juniorke. U kategoriji djevojčice pojedinačno četvrto mjesto je osvojila Uma Smajić, a u istoj kategoriji šesto mjesto je osvojila Sarah Hondo. U kategoriji juniorke pojedinačno peto mjesto je zauzela Amina Šahić. Ostale gimnastičarke ostvarile su zapažene rezultate, naveli su iz kluba.
1: Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Jutarnji program Radio Konjica priveli smo kraju. Ostanite s nama i u nastavku od 10 sati i 15 minuta u našem otvorenom programu. Slušajte o aktivnostima penzionera u Konjicu proteklog vikenda. Naime, članovi udruženja penzionera iz Doboj Istoka u subotu su posjetili Konjic, gdje su im domaćini bili članovi udruženja penzionera umirovljenika Konjic. Muamer Ćuklej i Aida Šabanović upućuju vam lijep pozdrav iz studija i želimo vam ugodan ostatak dana.

0: glasi reklame obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas.

0: Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Imaju hranu, imaju sve ostalo. Ja bih se još jednom posebno zahvalio gospodinu Ivkoviću za ovakav doček. Još planiramo gdje god dođemo ostvariti komunikaciju i hoćemo da družimo se, da imamo komunikaciju, da se sastajemo. Hvala vam još jednom za ovo i pozivamo vas da budete naši gosti, da vam odužimo se makar djelimično onoliko koliko možemo.
1: Konjic vam se dopao, znači osim grada, ljudi su dragocijenosti, blago.
0: Konjić je sličan je našim mentalitetu, tako da se osjećamo ovdje kao kod kuće.
1: Hvala puno za razgovor i puno sreće u svim narednim organizovanjima, izleta i svih drugih aktivnosti.
0: Hvala vama, to ste došli, što ste prepoznali jednu organizaciju. Još jednom zahvaljujem se domaćinu, zahvaljujem se vama, medijima posebno. Mediji nas inače prate i treba da nas prate i mi smo zahvalni za to.
2: Radio Konjic.
3: Ja sam iz Dobu Istoka, Mudžiza Mitović. Lijepo, prelijepo nam je, obišli smo sve i prelijepo nam je stvarno. Ima se šta pogledat, nismo išli gore u pećinu, ne smijemo ući tamo.
4: Jeste li prvi put bili u Konjicu?
3: Jeste, ovo mi je prvi put. Da sam jednom dolazila, ne više došla. Dovoljno je jednom doći u jedno mjesto.
4: Možda u Konjici više puta?
3: Ne znam, vidit ćemo. Ja nikad se ne znam.
4: Kakav je život penzionera u Doboju?
3: Lijep, lijep. Se posi svega, ono penziju razvuci, što mora biti, čao. Ja. Odemo na ekskurziju.
4: Koliko su česti izleti s vašim
3: ima
4: udruženjem?
3: Ima često to udruženje koje ide, idu na muziku svake sedmice.
4: Penzioneri?
3: Jest.
4: Gdje idu?
3: Idu svud, sad idu u Sapnu, ja.
4: Šta vam se posebno dopalo u Konjicu, evo i vrijeme vas je poslužilo?
3: Most tamo stari. Meni je tako lijepo na njemu bilo i prelijepo. Pozdrav svima i čao.
5: Ja sam Hasan Dedić.
6: A, su zapjevani.
5: Dobro isto, te opština. Prvi put sam u Konjicu i dopalo mi se prelijepo. Ima se šta obići, ima se šta pogledat. Stari mur, džamija, sve sam obišao što sam mogu. Inače, invalid sam, malo pa teško mi.
4: Ali ne propuštate izlete?
5: Ne, slučajno. Jedan sam od mlađih možda penzionera, učesnik sam Oskora i vjerujem da sam se našao tu vrlo dobro među njima.
4: I lijepa su ova vaša druženja?
5: Ma, predivno. Za svoje godine ja, kajem, možda sam najmlađih penzionera, ali mi je se predivno. Kad ne mijenio i nikad.
4: Jeste li vi neki veseljak, pjevač?
5: Pa nisam, po prirodi jesam veseljak. Po prirodi jesam, volim zabaviti se da mi bude fino s društvom.
4: Čuli smo dobacivanje vaše kolege.
5: Zbog... Dobro, to su malo sa strane, ali ne, nisam. Mislim, volim zapivati to u društvu i to.
4: Koliko je bitna saradnja penzionera?
5: Ogromna, ogromna saradnja penzionera i to na svakom nivou, maltene. Od šetanja, od zabave, pa do muzike negdje. Sve to utječe na čovjeka da želi i dalje da provede koji dan života. Potuš koji imaju stari ljudi, koji su stari od mene. Evo, ovo je moja supruga, ona je veseljak, da vidite, ona je veseljak još veći od mene.
4: Kako se vi zovete?
7: Dedić Rabija.
4: Čuli smo vašeg supruga, lijepo vas je najavio. Kako se vama dopalo u Konjicu?
7: Ekstra. Treći put. Dolazila sam ja sa svakakvim ekipama. I pod mlatkom, stariji, sad sam s penzionerima došla.
4: Upravo smo razgovarali o tome koliko su važne druženja, putovanje, sticanje novih iskustava, upoznavanje sa drugim sredinama.
7: Meni je prelijepo. Ja bih svima preporučila da se družimo kao ljudi, a ne kao stranke.
4: Konjic, od ranije znate. Kako vam je danas izgledao?
7: Prelijepo. Uredan grad, lijep narod, gostoprimljiv, ljubazni, sve najbolji.
4: Dođite nam opet.
7: Ako Bog da.

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Nastavljamo razgovor sa penzionerima iz Dobo Istoka. Naša naredna sagovornica je
2: Behija Nađaković.
1: Jeste li prvi put u Konjicu?
2: Nisam prvi put, još sam jednom bila, ali ovo je prelijepo sve bilo. I jelo, i gostoprimstvo, i atmosfera ovako, nemam riječi. I drugi put doćemo.
1: Koliko ste vi često učesnik ovakvih putovanja?
2: U godini dana možda jedno 10 puta dođi. Ne moram ovdje, ali idemo u Mostar, idemo ovdje, idemo svud. Jer mi smo penzioneri učlanjeni i mi idemo tako.
1: Šta vam se posebno dopalo u Konjicu?
2: U Konjicu mi se posebno dopalo ljudi. Svi su onako prijatni, fini. I ovi ugostitelji, i hrana, i sve. Prijatno i sve najbolje.
3: Ništa, kažem samo da je sve u redu i hvala vam na gostoprimstvu ovakvom lijepom. Nekako sam puta ovdje bila, išla prošetala, išla u tu pećinu gore i posjećivala.
1: Bili ste znači u Arku?
3: Da. Prošli i pretprošli godini s mora, kad se vratimo, fino se ovo vi uratimo, ručamo i odimo gore posjetimo, ja i muž i sin.
1: Znači Konjic ima šta ponuditi?
3: Ima sve najljepše.
2: Budemo zdravi, živi, iduće godine, eto nas opet. Lijep pozdrav, sve najbolje za svih.
4: Ja se zovem Mrkanović Omer, dolazim iz Dobo Istoka. Danas smo organizovali tu ekskurziju u Konjic, da.

0: A posjetimo Konjić, da obidemo te neke spomenike. Išli su tamo u pećinu, Titovu, jel, tako se kaže. Pa utisci su dobri, lijepo nam je. Nemam što reći drugo, ja, zadovoljni smo, dočekani smo zaista ovdje. Su nas primili odmah, kafom častili. Nije skupo nam ovdje bilo, jeste, evo, kažem, zaista. Iznenađeni smo jednostavno. Ja sam prvi put u Konjicu kao u ekskurziji organizovanoj. Inače, nisam nikad ni dolazio u Konjic, prolazio jesam, ali slučajem okolnosti nisam se zadržavao, nisam imao potrebe normalno. Ja. Nemam reći, mislim, sviđa mi se lijepi Konjic, to znam iz istorije, što bi rekao. Ipak sam ja stariji čovjek od 72 godine, pa dosta toga pamtim. Oduševljen sam. Lijepo nam je. I eto, ovim putem bi pozdravio sve Konjičane, Konjičanke, što bi rekli, da budu zdravi i živi.
1: Markanović, sajda. Drugi put smo tu, prelijepo nam je. Prelijepo. Bili smo, ali tad je kiša bila. Na Boračko jezero smo išli, vratili se, tako da smo po gradu malo.
2: Vi ste poprilično onda upoznali Konjic.
1: Pa jesmo, na mostu se svikali, sad smo opet išli tamo malo. Točeni sladovi smo tražili, ali smo se umorili, nije nam ni žao, baš je bilo lijepo.
2: Znači, dopao vam se?
1: Nam se sviđa, pravo. Lijepo je svugdje. Šetamo, idemo mi svukud. Penzioner do Vojstok mi baš obilazimo. Puno po Bosni.
3: Radio Konjic.
2: Da nam se predstavite.
4: Ja dolazim iz Doboj Istoka, Šuvalicu 9, Brjesnica velika, Doboj Istok.
2: Je li vaša Brjesnica velika?
4: Yes. Yes, yes.
2: A kakav je Konjic, kako vam se dopao?
4: Meni je lijepo bilo, super. Sad je prvi puta. Ja sam išao u Mostar, ali rekao da je opet sad da vidim Konjic. Nisam nikad ni bio.
2: Da upoznate malo bolje Hercegovinu.
4: Yes.
2: Lijepo je sunčano vrijeme, ugodno za šetnju.
4: Pa išli smo mi kroz grad, pa smo obišli do kraje Neretve, skroz, na Stari most išli, pa vidimo kako idu.
2: Koliko vama kao penzioneru znače ovakva putovanja, druženja?
4: Pa ja idem većinom ovako, kad ima gdje, idem da se družim. Uglavnom, ono gdje meni ne odgovara, ja i ne idem.
2: A Konjic vam odgovarao?
4: Odgovarao, ja vidim, lijepo je, nije loše.
2: Kako vam protiču penzionerski dani?
4: Pa hladovina. Nešto su malo poljoprivredno, da ima ono uglavnom za kuću.
2: Zdravi ste pa možete?
4: Pa more, ja, ono što more uradi se i gotovo.
2: Niste posjetili bunker?
4: Nisam, bojim se ja, pošto ja nije mi sa srcom dobro i bojim se, rekao da mi neću naškoditi. A isto i žena, misla i ona, ali ne smije, nije ni ona dobro.
2: Uglavnom ovaj izlet vam je dobro došao, malo da napunite baterije, da ponesete dio Hercegovine u vaš Doboj.
4: Lijepo je, sad je pruć.
5: Dobro, ali ovo je Hercegovina sad od Konjica?
4: Jes.
5: Ja sad stavljam, to su kaže, nije Konjica Hercegovina, jes?
2: Hercegovina sjeverna.
5: Sjeverna, vidiš, ja. To je pravo bio, pravo sam bio.
4: Jer prije o Sarajevo dolaziš u Konjica.
5: A glavno. Sad Ivan, je li planina Ivan ili tunel Ivan?
2: To je planina, ali tunel ima.
4: Ima tunel, pratio.
5: Od Ivana je Hercegovina, ovo.
4: Jes.
2: Tako se malo upozna i geografija.
4: Kad sam išao u osnovnu školu, stvarno sam imao nastavnika. Ta je čovjek objašnjavao sve živo. Od A do Ž, što kaže. Ono,
5: nije se puno učilo.
4: Ovo. Više se učilo, nek sad nema dan. Djeca, sad kad ga pitao gdje, koje mjesto, ne znam. A prije se morao znat sve.
2: A u vašem kraju od čega se živi, šta je najrazvijenije?
4: Pa mi smo između Doboja i Gračanca. Na pol puta 10 km i Gračancu i u Doboju. Ja sam radio prije rata u Doboju.
2: Znamo da je Gračanica poznata po maloj privredi, izuzetno jakoj privredi.
4: Imaju oni puno toga. Ne znam sam čovjek koliko imaju oni toga.
5: Više od 300 firmi imaju Gračanica.
4: Ja imam. Kud je to sad glavni centar trgovački. Sad su oni napravili bingo najveći. Ima tu i kino sale i sve živo.
2: Hvala i ponesite lijepe uspomene.
4: Hoćemo, hvala.

0: ekskurziju i sad smo zadovoljni. Malo smo šetali, malo smo išli u obilazak Titovog bunkera i mnogi naši sad kažu penzioneri da su toliko zadovoljni što im nije propala ova ekskurzija, što su vidjeli preko televizije, a onda su imali mogućnost da oni obidu to lično i svidjelo je se svima, a i meni. Pogotovo bi se zahvalila našem dragom Mirku, prijatelju koji nas je dočekao sa kafom, koja je svima prijala jutros. Jako smo zadovoljni, to se i osjeti.
1: Je li teško nekada nagovoriti neke penzionere da krenu na put? Znamo, pojedini imaju neku bolest pa i možda to sprečava da krenu, ali kada si u društvu sve se lakše prebrodi.
0: Naši penzioneri su toliko aktivni da najveći autobus naše opštine, to je o 60 mjesta, on bude krcat za 15 dana popunjen. I onda nama nije problem da idemo gdje god. Svaki 15 dana imamo druženja po ostalim udruženjima sa ručkom, muzikom, veseljem i mi smo prepoznati. Mi uglavnom dolazimo uvijek punog autobusa. Nama nije problem napuniti, svi smo aktivni, a najveća aktivnost je ova što je sad predsjednik naš rekao, naše druženje na Mujanovom mezaru, to je prepoznati, to već ima 10 godina. Kako je tu, tu je besplatan ručak, tu je muzika, tu je druženje, obilasi i još što je najbitnije što se tu malte ne cijela federacija dođe. I Zenički kanton, i Brčko distrikt, i federacija naša, i jako, jako je druženje.
1: Sad će biti iz Hercegovačko-Neretvanskog, iz Konjica.
0: I prošle godine smo očekivali te goste i na kraju nisu mogli doći, bilo nam je žao, a ovaj puta su nam obećali da će doći, bit će dobrodošlica od srca.
1: Hvala vam i uživajte svaki put kada ste u Konjicu.
0: Bože zdravlja. Jako nam je zdrav duh, mlad duh, a stari godina imamo puno.
2: Radio Konjic.
1: Hvala vam za pažnju u ovom dijelu otvorenog programa Radio Konjica. Ostanite i dalje uz naše frekvencije, a vas pozdravljaju Muamer Čukle i Mila Habibija. Do slušanja.

1,35. Deset s grizom s bregom, 200 grama, senzacionalnih 1,35. Keks Oreo, 176 grama, 1,95. Arix, 62 pranja, po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Jermina Hrustemović.
4: Dobar dan. Antonio Košta počinje

0: turneju po Zapadnom Balkanu, danas u Sarajevu sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Zaposleni u pravosuđu HNK održali dvosatni štrajk upozorenja. Radnici i penzioneri Nove željezare Zenica počinju svakodnevne proteste do ispunjenja zahtjeva. Dok se čeka Trumpov odgovor na mirovni prijedlog, Sjedinjene Države ponovo napale Iran. Jačena oblačenje danas će zahvatiti našu zemlju uz kišu i vjetar, a sunčano samo na krajnjem jugu. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta.
1: Košta će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije.
0: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona započeli su danas štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva materijalnim položajem te neispunjavanja zahtjeva. Održali su mirni protest pred kantonalnom vladom. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK objasnili su da će se štrajk održavati svakog radnog dana u periodu od 9 do 10.50 sve do postizanja dogovora ili ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Govore predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
2: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo, i mi smo se, evo kažem, od osnivanja do danas obraćali nebrojenim dopisima svim ministarstvima, ministarstvu pravosuđa, Federalnom ministarstvu pravosuđa, VSTV-u, međutim, vladi naravno, međutim, osim deklarativne podrške nismo nikad ništa dobili.
3: Pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudnih institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka. Također bi pozvala kolege iz Općinskog suda u Konjicu da nam se pridruže.
1: Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 sati. Razlozi okupljanja, kako su naveli iz sindikata, su neisplaćivanje otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu, nakon što je, kako je navedeno, utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada. Ministarstvo je, reagujući na zahtjev o nadzoru nad zakonitošću odluke o parkinzima u Banja Luci, dalo Stanivukoviću rok od 30 dana da odluku o parkinzima stavi van snage.
0: A u Bijeljini je nakon 14 godina ponovo počeo sa radom javni gradski prevoz. Prvi autobusi krenuli su jutro sa nove autobuske stanice i drugih stajališta. Prevoz će vršiti konzorcijum koji čine 4 firme. Linije su raspoređene u 3 zone, od užeg gradskog jezgra do ruralnih dijelova Semberije, kazao je direktor Semberija transporta Pantelija Mitrović.
4: Konačno i sa srećom jutro su prve linije, znači sa nove autobuske stanice, krenule i naravno i dalje će da se obraćaju. U pitanje 18 prigradskih linija i 2 gradske linije. Znači ima još ukupno su 3 gradske linije, ali 2 se obraćaju sa nove autobuske stanice, odnosno kroz i od autobuske stanice.
1: Šumski požar u rejonu Pisvira kod Jablanice i dalje je aktivan uprkos naporima vatrogasaca, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U akciji gašenja tokom prethodnog dana učestvovalo je 15 vatrogasaca, a podršku iz zraka pružio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatra ne prijeti stanovništvu ni objektima.

0: U iščekivanju Trumpove odluke o mirovnom prijedlogu, američka vojska ponovo je napala Iran. U međuvremenu je Kuvajt saopštio da Iran napada i mete na njihovoj teritoriji, što su iz Irana i potvrdili. Najmanje 6 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban. Cijene nafte lagano rastu, a blokada prometa u Hormuškom Oreuzu ne popušta. Više Igor Božović.
1: Američko središnje zapovjedništvo CENTCOM objavilo je da su izveli nove napade na ciljeve u Iranu samo nekoliko minuta nakon što je Kuvajt objavio da ih Iran raketira. Iz Islamske republike Iran potvrdili su ove navode. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je da Iran samo, citiram, cvrkuće o ratu dok istinski želi postići mir, stoga se samo opustite, kraj citata. Ipak predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sinoć je na zasjedanju odbora za nacionalnu sigurnost kritizirao američke ciljeve da propagandom unesu nemir u zemlju i potaknu unutarnje podjele.
2: Na ovom putu, kao što sam već naglasio, vojnici na prvoj liniji diplomatske borbe nemaju apsolutno nikakvo povjerenje u neprijateljeve riječi ili obećanja. Ono što je nama važno jesu opipljiva postignuća kako bismo zauzvrat preuzeli vlastite obaveze. Sve dok ne budemo osigurali prava iranske nacije, nećemo odobriti ni jedan sporazum.
1: Promet u Hormuškom tjesnacu i dalje u prekidu i međunarodne organizacije upozoravaju da trećina svjetskih sirovina za poljoprivredu prolazi ovim dijelom svijeta, zbog čega prijeti globalna katastrofa. U međuvremenu u novim izraelskim napadima na libanonske gradove Bir Hatoul na jugu Libanona poginulo je najmanje 6 osoba. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio je iz Rusije, saopštio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju uz striktno poštovanje zakona o moru, napisao je Macron na društvenoj mreži X. On je dodao da je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat.
0: Temperatura zraka u Bihaću je 19 stepeni, Banja Luci 20, Zvorniku 22, Livnu 23, Sarajevu 25, u Mostaru 29 stepeni.
3: Danas će jačena oblačenja sa zapada postepeno prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa se savjetuje vozačima da voze oprezno. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Kosa, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Slušate Radio Konjic.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 1. juni 2026. godine. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 5. juna 2026. godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.769.

0: 2. juna u 19.30 tu je u ansamblu Nikolina, tu je dakle kombinacija HNK Mostar i Narodnog pozorišta Mostar, Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak Bukvić. Mi ćemo i ove godine družiti se sa velikim ansamblom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Na scenu Narodnog univerziteta u četvrtak 4. juna u 19.30 dolazi nam komad Duhovita priča o odrastanju. Riječ je o jednom omnibusu o drami sa elementima komedije prema tekstu tri autorice Nedžme Čizmo, Emine Omerović i Emine Kovačević-Podgorčević u režiji Lajle Kaikčije. Bosansko narodno pozorište Zenica, predstava Mala, a u njoj igraju Selma Mehanović, Anđela Ilić, Selma Ćosić, Ana Marija Tomić, Lana Delić, Nusmir Muharemović, Lamija Salihović, Enes Salković, Adna Kaknjo, Zlatan Školjić i Lana Zablocki.
1: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci jučer je pobjedila u Poljskoj domaću selekciju sa 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu Lige nacija, čime su potvrdili status najbolje selekcije u Evropi. Fudbalski klub Igman jučer je u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gostovanju u Zenici poražen od Čelika rezultatom 4-0. U posljednjem 26. kolu Igman će biti domaćin ekipi Stupčanica. Fudbalski klub Klis je u subotu u 29. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u posljednjoj utakmici sezone na domaćem terenu pobjedio ekipu Višići rezultatom 8-2. Strijelci za ekipu trenera Nedima Kudre bili su Mehić, Jahić, Muslimić, po dva gola su postigli Azečić i Bajrić, a gosti su postigli jedan autogol. Kadeti fudbalskog kluba Igman Konjicu kolo prije kraja prvenstva omladinske lige Bosne i Hercegovine Grupa Jug i matematički osigurali titulu prvaka i zasluženo podigli šampionski pehar. Oni su u subotu na domaćem terenu u utakmici 33. kola protiv ekipe Gošk iz Gabele odigrali neriješeno 2-2, a osvojeni bod bio je dovoljan da izvanično potvrde prvo mjesto i krunišu sjajnu sezonu. U posljednjem kolu kadeti Igmana odigraće gostujuću utakmicu s Vele u Nevesinju. Predpioniri FK Igman su postali prvaci druge lige HNK. Oni su sezonu završili na najbolji mogući način. U 18. kolu druge lige HNK jučer su na domaćem terenu pobjedili Turbinu iz Jablanice rezultatom 4-1. Pod trenerskom palicom Amela Bajrića odličnim partijama su potvrdili kvalitet i zasluženo osvojili prvo mjesto, krunišući tako ovogodišnju uspješnu sezonu, naveli su iz kluba. Junior Igmana su u subotu u 33. kolu omladinske lige Bosne i Hercegovine i Jug na domaćem terenu poraženi od Goška rezultatom 0-1. Juniori će u posljednjem kolu narednog vikenda gostovati kod Veleža u Nevesinju. Pioniri Igmana su jučer u 18. kolu druge lige HNK Jug pobjedili Turbinu rezultatom 2-1. Konjičanka Sarah Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojila je u subotu dvije bronzane medalje na državnom prvenstvu za pionire U16. Sarah je medalje osvojila u disciplinama skok u dalj, skočivši 4,70 cm i u troskoku sa preskočenih 9,96 metara. Ovo je ujedno bio i prvi nastup mlade atletičarke u ovoj disciplini. Sarah je prošlog vikenda postala i dvostruka prvakinja kantona Sarajevo u disciplinama skok u dalj i štafeta 4x100. U junu je očekuje nastup na atletskom mitingu mladih u Vogošći. Ekipa kadeta 3x3 Konjic jučer je u posljednjem kolu omladinske lige kantona Sarajevo savladala tim BDF Patriots rezultatom 56-47 i ostvarila 12. pobjedu u sezoni. Najefikasniji igrač na utakmici bio je Riyad Habibija sa 15 poena, dok su dvocifreni bili i Arman Pajić sa 13 i Armin Čomaga s 10 poena. Ekipa je završila sezonu na omjeru 12 pobjeda i 1 poraz. Članice ženskog košarkaškog kluba Konjic 2013. godište i mlađe u subotu su osvojile prvo mjesto na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Konjičanke su u konkurenciji 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske potvrdile svoj kvalitet i zasluženo osvojile turnir u Čapljini. U grupnoj fazi savladale su ekipe Raguza Dubrovnik, Reha Imotski, Čapljina 2, a u

0: U velikom finalu konjičke košarkašice su bile bolje od ekipe Albatros iz Splita. Ekipa U15 kluba 3x3 Konjić je proteklog vikenda učestvovala na međunarodnom turniru Kalesija 2026 u organizaciji kluba Bosna Kalesija, na kojem je nastupilo 10 ekipa. Konjičani su osvojili peto mjesto, a član tima Evel Alibašić izabran je u idealnu petorku turnira. Članovi gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjić su u subotu nastupali na takmičenju u Tuzli pod nazivom Četvrti tuzlanski dani gimnastike, na kojem je nastupilo 11 klubova iz Bosne i Hercegovine. Konjički klub je nastupio u 6 kategorija, a ostvareni su odlični rezultati, informisali su. Danin Macić je osvojio prvo mjesto pojedinačno u kategoriji mlađi junior. Prvo mjesto ekipno osvojile su djevojčice do 7 godina. Klub je osvojio treće mjesto ekipno u kategoriji mlađe juniorke. U kategoriji djevojčice pojedinačno četvrto mjesto je osvojila Uma Smajić, a u istoj kategoriji šesto mjesto je osvojila Sarah Hondo. U kategoriji juniorke pojedinačno peto mjesto je zauzela Amina Šahić. Ostale gimnastičarke ostvarile su zapažene rezultate, naveli su iz kluba.
1: Za kraj informacije o vremenu. Danas će jačeno oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu do 31 stepen. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav.
2: Infoblok Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju

da prijeđu prag nade. Tebi koji brišeš suza svijeta i zrno obzira za ne da nađeš

blago onoj koja povjerova, da će se ispuniti što joj je rečeno od Gospodina. Zahvaljujem ti, Isuse, što si nam dao majku Mariju, ono koja je tebe primila svim srcem, cijelim svojim bićem, ona koja je prožeta pouzdanjem, vjernošću, utjelilo se u njezino srce. Blažena ona što povjerova. Dok pohađaš Elizabeto, pohodi moje srce. Dođi u moju obitelj, pohodi svakog čovjeka i sprosi da milost žive vjere. Vjere koja brda premješta. Vjere bez koje ne možemo ići napred. Neka riječ Božja i danas prodire duboko u naše srce kao srce Marino. Da pristupamo tebi, Isuse, u riječi tvojoj, u crkvi tvojoj, u sakramentima. Po zagoru blažene Djevice Marije, naše majke. Dotakni, Gospodine, svako srce, ranjeno, nevjerno, razočarano. Dok promatram tebe, majko crkve,

i dok ti zahvaljujem za tvoju spremnost da Isusa prihvatiš u svoje srce, donosim ti sve one koji danas traže onoga koji donosi puninu milosti i ljubavi.

nad svakim čovjekom, da bude iscijeljen po tvome zagovoru, da bude oslobođen, milošću duha preporođen, kako bi i naša vjera rasla, da budemo svjedoci živoga, uskrsloga Isusa, koji sada živi u nama, koji je trajno prisutan među nama. Neka tvoj zagovor pomogne svima da rastu u vjeri.

Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 30.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic.
1: Sobi, sobi. Jesi ti radio? Rako.
2: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima

svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 1,6 milijardi eura. Građanima su obećane brze olakšice od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa tada je poslao preciznu poruku. Zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
1: Današnji summit poslao je jasnu poruku. Mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. Proširenje ostaje u samom središtu naših zajedničkih ciljeva. Ono je realna prilika koju države regije moraju zgrabiti.
0: Sve ove poruke i preuzete obaveze naći će se na popravnom ispitu već za nekoliko dana. Crnogorski Tivat 5. juna bit će domaćin novog samita Evropska unija Zapadni Balkan, gdje se očekuje dolazak najviših evropskih zvaničnika predvođenih Ursulom von der Leyen i Emmanuelom Macronom. Za lidere regije to je trenutak istine u kojem bi briselska obećanja trebala postati stvarna djela ukoliko regija uradi svoj dio posla. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Ministri za evropska pitanja Francuske i Njemačke Benjamin Haddad i Günther Kirchbaum sutra stižu u Sarajevo povodom izbora novog visokog predstavnika. Haddad se oglasio na mreži X šaljući zanimljivu poruku uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, navodeći da ne smiju dopustiti da se rivalske sile miješaju u susjedstvo Evropske unije kako bi podsticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djela, naglasio je Haddad. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno. Raspravljano je o izvještaju radne grupe za izradu zakona o zdravstvenom osiguranju, a tekst pravilnika bit će proslijeđen ministru zdravstva radi daljnjih aktivnosti. Teret troškova bolovanja od 42 dana bit će drugačije raspoređen, a to će biti definisano novim tekstom zakona. Nakon inicijative koju je preduzeo Savez samostalnih sindikata, utvrđen je rok da do kraja juna socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i imena članova pregovaračkog tima za donošenje općeg kolektivnog ugovora. Vlada bi trebala u kratkom vremenu dostaviti i prijedlog o uredbi o neoporezivoj pomoći radnicima, koja će vjerovatno biti produžena do kraja ove godine. Safudine Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH.
3: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika, onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Utvrđen rok od 15 dana, odnosno do kraja juna mjeseca, da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima koji će učestvovati u pregovorima kada je u pitanju opći kolektivni ugovor. Nismo raspravili na Ekonomsko-socijalnom vijeću o prijedlozima i sadržaju bilo koje strane, nego smo rekli da to ostavljamo pregovaračkim timovima koji će u narednom periodu tražiti rješenje prihvatljivo za sva tri socijalna partnera. Nakon toga smo razgovarali oko uredbe o pomoći poslodavaca radnicima bez plaćanja doprinosa, odnosno onih 300 maraka, znate sami. Ona je istuču sa 36. Premijer vlade nas je upoznao da svakako oni prave određene analize i da će vrlo brzo izaći sa prijedlogom oko te uredbe. Po meni, nadam se da će tako i biti, a to je da će ta uredba biti produžena do 31.12.2026. godine.
2: Većinski vlasnik nove željezare Zenica ponudio je federalnoj vladi i kompanije Energoinvest da besplatno iznajmi postrojenja za integralnu proizvodnju čelika uz preuzimanje radnika, kao i pokriće svih operativnih troškova. Kompanija Pavgord obavezuje se da će nabaviti metalurški koks u roku 30 dana za period integralne proizvodnje ne duži od 3 mjeseca, te željeznu rudu iz rudnika Ljubija, navedeno je među ostalim u saopštenju uprave. Pavgord će investirati u izgradnju i puštanje u rad nove elektrolučne peći, novog logističkog centra i dostići zaposlenost od 3,5 hiljade radnika u narednih 5 godina. Također

0: zatraženo je povlačenje zakona o vanrednoj upravi u Novoj Željezari. Ovu ponudu je predao advokatski tim kompanije Pavgord. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održao je štrajk upozorenja od 9 do 10 sati i 50 minuta. Štrajk će održavati svaki radni dan do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Predsjednica sindikata Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
1: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo.
2: Ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudne institucija HNK da svoje da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj. Od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
0: Domovinski pokret, stranka radikalne desnice u Hrvatskoj koja je dio vlasti, objavila je deklaraciju u kojoj poziva na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta. Stranka koja zajedno sa HDZ-om formira vlast u Hrvatskoj u deklaraciji iznosi više spornih formulacija i termina, a suština je uspostavljanje nove federalne jedinice pod krinkom zaštite Hrvata. Domovinski pokret također traži da vladajuća koalicija hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti.
3: Svijet.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sjednicu posvećenu eskalaciji sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana na zahtjev Francuske nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovjekovnom tvrđavom Bosfor u toj zemlji.
4: Francuska je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, pozivajući na hitan prekid neprijateljstava.
5: Ništa ne može opravdati produženje vojnih operacija u Libanu i sve dublju okupaciju libanske teritorije. Ovo je velika greška za Izrael.
4: Barrot je ovo izjavio nakon što je izraelska vojska zauzela istorijsku utvrdu Bofor u Južnom Libanu, što predstavlja najdublji upad na libanskoj teritoriji od povlačenja 2000. godine. Tvrđava Bofor smještena je na planinskom grebenu i strateški je izuzetno važna jer pruža vizuelni i vojni nadzor nad velikim dijelom Južnog Libana i Sjevernog Izraela. Ela Vaveja, glasnogovornica vojske Izraela.
6: Bofor se smatra jednim od najvažnijih strateških lokacija za Hezbolah, pruža im nadzor i praćenje Metule i svih zajednica u Galilejskoj prevlaci. Ova pozicija je davala Hezbolahu mogućnost da usmjerava paljbu ka sjevernim zajednicama i vojsci Izraela.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nedjeljnu vojnu operaciju opisao je kao dramatičnu promjenu u kampanji protiv Hezbolaha, te poručio da će Izrael snage nastaviti napredovati dublje u teritoriju Libana. Premijer Libana Nawaf Salam.
6: Ovo što Izrael radi ne samo da predstavlja narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, nego predstavlja pokušaj uklanjanja sjećanja ove zemlje i brisanja historije njenog naroda. Svjedoci smo prizoru koji slama srca svake osobe na svijetu koja ima osjećaj za humanost i moralnu odgovornost.
4: U diplomatske napore za smirivanje situacije, prema navodima više medijskih izvora, uključio se i američki državni sekretar Marco Rubio. U razgovorima s libanskim predsjednikom Josephom Aounom i izraelskim premijerom, Rubio je istakao da Hezbolah mora prvi obustaviti napade da bi se otvorio prostor za deeskalaciju sukoba i nastavak pregovora. U objavi na društvenoj mreži X, Aoun je istakao da se njegova zemlja suočava s brutalnom i neprihvatljivom izraelskom agresijom, obećavši da će raditi na okončanju patnji libanskog naroda, a posebno stanovnika juga zemlje. Primirje između Izraela i Hezbolaha stupilo je na snagu 17. aprila, ali nikada nije u potpunosti ispoštovano. Prema dostupnim podacima, izraelska vojna kampanja prisilila je više od milion ljudi da napuste svoje domove, dok je poginulo blizu 3300 osoba, među kojima su i deseci djece. Za federalni

0: i radio Ermina Jalivam.
1: Mađarski premijer Peter Mađar predložio je izmjene ustava koje bi omogućile opoziv imenovanog predsjednika, što bi potencijalno moglo otvoriti put i za direktne predsjedničke izbore. Na konferenciji za novinare ispred predsjedničke palate Šandor, Mađar je poručio da je funkcija predsjednika republike važnija i snažnija od bilo kojeg pojedinca koji je obavlja. U interesu Mađarske je da predsjednička funkcija povrati autoritet koji je posljednjih godina narušen šutnjom, neodrživim odlukama i propustima, rekao je Mađar.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je posljednji trening u našoj zemlji uoči puta za Sjedinjene Američke Države koji je planiran za sutra ujutro. Posljednji trening je bio otvoren za navijače koji su u velikom broju došli da još jednom pozdrave naše najbolje nogometaše i upute im podršku pred nastup na mundijalu. Trening je bio revijalnog karaktera, ali je prema riječima selektora Sergeja Barbareza poslužio svrsi.
3: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali sve ok, uživa u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju.
2: Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati drugu i posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je sinoć u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Prije puta za Sjedinjene Američke Države odlučeno je da umjesto povrijeđenog golmana Osmana Hadžikića na mundijal putuje golman mlade reprezentacije naše zemlje Mladen Jurkas. Košarkaši Bosne i BH Telekom osvojili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine. U revanš utakmici finala su nakon velike borbe i produžetka u Olimpijskoj Zetri bili bolji od dosadašnjeg prvaka Igokeje, odbranivši 6 poena prednosti iz prvog meča. Ispunjene tribine, sjajna atmosfera i sve je bilo spremno za slavlje nakon što je Bosna u prvom meču uspjela pobijediti. Ali aktuelni prvak se nije tako lako želio odreći naslova i gosti su igrali odlično u prvom poluvremenu za razliku od domaćina koji je puno griješio i imao veoma loš procenat šuta. Kada je na početku drugog poluvremena Igokea povela sa 23 poena razlike, činilo se da titula prvaka ostaje u laktašima. A onda Bosna postepeno smanjuje za ostatak i u finišu meča prava drama. Igokea je imala posljednji napad koji nisu iskoristili, pa je završeno 89-83 za goste, čime su anulirali za ostatak iz prvog meča i igrali su se produžeci. U dodatnih 5 minuta opet neizvjesnost, a ključni moment je bila ukradena lopta Karutera i onda poeni koji su uz slobodna bacanja Vesta Bosni donijeli naslov prvaka nakon punih 18 godina. Najefikasniji kod Bosne su bili Plameri Kovačević sa po 15 poena, Atić je dodao 13, Vest 12, a Young 11 poena, dok je kod Igokeje Pierre Louis sa 23 bio najefikasniji, a pratio ga je Milosavljević koji je postigao 21 poen. Bosna je ovu sezonu završila osvajanjem duple krune u domaćim takmičenjima, te plasmanima u top 8 faze FIBA Europa Kupa i regionalne ABA lige, što znači da su svi ciljevi ispunjeni i sezona se može proglasiti uspješnom. Hokejaška reprezentacija Finske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu odigranom u Cirihu savladala domaćina Švicarsku 1-0 golom u 10. minuti produžetka, pošto u regularnom dijelu meča nije bilo golova. Strijelac jedinog gola je bio 20-godišnji Konsta Helenius. Za Finsku je ovo 5. naslov prvaka u historiji, a prvi nakon 2022. godine, kada je bila prvak na domaćem ledu. Švicarska je 3. godinu zaredom izgubila finale, prije 2 godine je bila lošija od Češke, a prošle godine je poražena od Sjedinjenih Američkih Država. I prošle godine, kao i ove, Švicarska je finale izgubila sa 1-0 golom primljenim u produžetku. Za Švicarsku je ovo bio 5. nastup u finalima svjetskih prvenstava i 5. poraz, a prije pomenutih gubila je finala 2013. i 2018. godine. Bronzanu medalju je osvojila Norveška, koja je u borbi za 3. mjesto pobjedila Kanadu sa 3-2. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Putevi.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno su

0: suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Život u balansu.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu. Ja sam Alma Jusubašić.
2: Život u balansu.
3: Za život u balansu potrebna je i balansirana ishrana. Stručnjaci nas savjetuju, birajte namirnice sa što manje sastojaka, pojačivača i sličnih dodataka. I ne zaboravite čitati deklaracije proizvoda. Jedite cjelovite namirnice, one koje biste sami mogli uzgojiti u svom vrtu. Jedite polako jer mozgu je potrebno oko 20 minuta da prepozna sitost. Povećajmo unos vode jer dobra hidratacija pomaže pravilom funkcioniranju organizma, ali i smanjuje rizik od prejedanja. Ne trebamo preskakati obroke, iako je moguće, trebamo uvijek u približno slično vrijeme u danu jesti, jer to održava naš metabolizam brzim. Safija Softić-Namas, doktorica medicine, magistrica nutricionizma.
4: Zalažem se za to da se maksimalno u ishrani na onom području gdje neko živi, da se koriste na namirnice koje su tu negdje uspijevaju u tom bližem ili nešto malo širem regionu, kao na primjer što kod nas uspijevaju paradajz i krastavac, negdje u svijetu sigurno to ne uspijeva, uspijeva nešto drugo i zaista je najprikladnije da se koriste te lokalne namirnice i to u onoj sezoni u kojoj se neko nalazi. Međutim, nemam ja nešto protiv previše, recimo ni kurkume, ni čija sjemenki, ni avokada i slično. To su fine namirnice, dobre kvalitetne namirnice, međutim ne želim da se forsiraju u našoj ishrani kao nešto bez čega se ne može. Nekad ljudi toliko forsiraju takve namirnice da ispadne kao da mi ne možemo jesti zdravo ako takve namirnice ne kupujemo, ne koristimo. To je apsolutno netačno. Dakle, prije 20, 30, 40 godina niko u našoj zemlji nije znao ni za čiju, ni za avokado, ni za slične namirnice, tako da to nije nešto bez čega se ne može. Iako ja opet kažem, nemam ništa protiv, ali evo u našoj knjizi, na primjer, avokado je samo jednom spomenut, jednom kao iskorišten u jednom receptu, čime smo htjeli da damo do znanja da avokado nije nešto što se ne smije jesti ili što je štetno, baš naprotiv. Međutim, može se bez njega, može se imati pravilna prehrana bez takvih namirnica. Druga stvar je što su takve namirnice vrlo često ekonomski nisu toliko dostupne našem stanovništvu. Treća stvar je što te namirnice negdje tamo uspijevaju, sad dok one prođu taj neki proces transporta, pripreme, skladištenja i tako dalje, vrlo često su takve namirnice dok dođu do nas na naš sto prošle jako dug put, pri čemu su morale biti zaštićene određenim hemikalijama i slično, tako da zaista ja se nešto nisam veliki pobornik korištenja takvih namirnica, ali evo na primjer kurkuma je jedan od vrlo bitnih račina za koje je dokazano naučno da sadrže imunomodulatorne substance, dakle da utiču na imunitet, da mogu djelovati protiv kao antibakterijski, antiupalno i tako dalje i nemam ništa protiv nje da se koristi. Međutim, imamo tako u našim područjima, na primjer, bijeli luk koji ima slična svojstva, slične propozicije, tako da mi u stvari u našoj ishrani, ako ona dovoljno raznolika i ako dovoljno unosimo različitih namirnica iz naših podneblja, onda mi zaista možemo možda i reći da mi ne trebamo ništa specijalno iz tih dalekih područja, iako nije isključeno da možemo nešto od toga

0: u balansu.
1: Balans i mental.
2: Slušate Radio Konjic.

Radio Konjic. Dobar dan u Konjičkoj hronici, sa vama su danas Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog govorit ćemo o sljedećim temama. Konjička hronika.

0: Vršte, znači to je 5 metara nad boka, stalno voda dolazi, treba to ispumpati, osvojiti je, zasrči se te pumpe, uglavnom navoljene su nove pumpe.
1: Ne može se bacati u šolju neke stvari koje i začepe, onda u zgradama se začepe.
0: Stavno mi apel je na to da se ne bacaju nikako lažne maramice, ali to je jednostavno, onaj, one su glavni, znači problem, one se razvuče, znači u kanalizaciji kad bude metar, bude ko peški, upravo, pa se to onda splete sve u pumpi, broki je rad pumpa, šta ćete, naše da se borimo i tako je to, a mi apelujemo, znači da ljudi svanje, bacanje, najbolje bilo nikako.
2: U kinosali Narodnog univerziteta Konjica održana priredba malih maturanata vrtića Happy Kids.
3: Svake godine za nas je ovo jedan jako emotivan moment iz razloga što na neki način se pozdravljamo sa djecom koja su sa nama proveli zadnjih 5 godina. Danas smo se pozdravili sa 64 dječaka i djevojčica. Oni su bili pripremani za ovu priredbu 3 grupe, to su naši školaci koji borave u vrtiću. Imali smo 2 programa male škole, tako da je to iskreno rečeno jako velik posao bio za nas, ali smatram da smo ga uspješno obavili.
2: Atletski klub Pejs Konjic organizuje dječju utrku Najbrži uz najbrže u četvrtak 4. juna pod pokroviteljstvom grada Konjica.
4: Radi se o projektu, odnosno o street sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa 4 trake, onaj takmičarske, i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu konjičarku u 3 kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14, treća kategorija 15 do 16 godina, što se tiče dječice.
2: Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Budite sa nama od 16 sati.

Marketing Radio Konjica. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2300 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, Keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
2: Dobro.

0: Mače! Vaja!
1: Radio Konjica. Centralna informativna emisija Radio Konjica. Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM. Konjička hronika.
2: Dobar dan u Konjičkoj hronici. Danas su sa vama Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Između ostalo govorit ćemo o sljedećim temama.
1: Konjička hronika. Potpisani ugovori za obnovu lokalnih saobraćajnica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vrijedni 1,65 miliona maraka. Za Konjic odobreno 310.000. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic već nekoliko dana intenzivno rade na otklanjanju velikog kvara i čišćenju pumpne stanice na području Parka Luka.
3: Nastaje se ove stanice da je prvo nekako završite, znači to je 5 metara rad boka, stalno voda dolazi, treba to ispumpati, osvojiti, zasočite se pumpe i glavno navodje da su nove pumpe.
4: Ne može se bacati u šolju neke stvari koje i začepe, onda u zgradama se začepe.
3: To nam je apelirano to da se ne bacaju nikako ložne maramice, ali to je jednostavno, one su glavni, znači, problem, one se razvuče, znači, u kanalizaciji kad bude metar, bude ko peški, upalo, pa se to onda splete sve u pumpi, blokira rad pumpa, šta ćete, naše, da se borimo i tako je to. A mi apelujemo, znači, da ljudi svanje, bacanje, najbolje bilo nikako.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjica održana priredba malih maturanata vrtića Happy Kids.
5: Svake godine za nas je ovo jedan jako emotivan moment iz razloga što na neki način se pozdravljamo sa djecom koja su sa nama proveli zadnjih 5 godina. Danas smo se pozdravili sa 64 dječaka i djevojčica. Oni su bili pripremani za ovu priredbu 3 grupe, to su naši školaci koji borave u vrtiću. Imali smo 2 programa male škole, tako da je to iskreno rečeno jako velik posao bio za nas, ali smatram da smo ga uspješno obavili.
1: Atletski klub Pejs Konjic organizuje dječju utrku Najbrži uz najbrže u četvrtak 4. juna pod pokroviteljstvom grada Konjica.
6: Radi se o projektu, odnosno o street sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa 4 trake, onaj takmičarske, i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu konjičarku u 3 kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14, treća kategorija 15 do 16 godina što se tiče dječice.
1: Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost.

0: U prisustvu premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona Marije Buhač, ministar saobraćaja i veza kantona Ivo Bevanda, u zgradi vlade kantona s predstavnicima gradova Mostara, Konjica i Stoca te općina Neum i Jablanica, potpisao je danas ugovore o realizaciji projekata obnove lokalnih saobraćajnica na područjima tih jedinica lokalne samouprave. Podsjećamo, Skupština kantona je početkom tekuće godine utvrdila posebnu budžetsku stavku vezanu za grant gradovima i općinama koja se odnosi na obnovu i sanaciju lokalnih saobraćajnica u iznosu od 1,65 miliona maraka. Resorno ministarstvo provelo je postupak javnog poziva, a nakon njegovog završetka vlada kantona je donijela odluku o konačnom odabiru prijavljenih projekata. Za Mostar je tako izdvojeno 722.500 maraka, za Konjic 310.000, za Stolac 300.000, za Neum 225.000, te za Jablanicu 92.500 maraka. Općine i gradovi dužni su realizovati predmetne projekte do kraja tekuće godine, te detaljan izvještaj o urađenom u skladu sa odredbama potpisanih ugovora dostaviti Ministarstvu saobraćaja i veza. Važno je pojasniti da će resorno ministarstvo kroz plan i program za ovu godinu direktno provesti projekte obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica na područjima Čapljine, Čitluka, Prozorrame i Ravnog. Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su ugovor sa ASA bankom DD Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali ministar financija Adil Šuta, ministar unutrašnjih poslova Mario Marić i članovi uprave ASA banke Aldijana Rakić i Hasan Hasić. Svrha je uspostavljanje efikasnog, transparentnog i sigurnog sistema naplaćivanja sa obraćanih novčanih kazni putem e-commerce usluge za fizička i pravna lica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Usluga plaćanja novčanih kazni bit će dostupna već od sutra, utorka 2. juna, a ona će omogućiti odmah nakon izricanja prekršajnog naloga od strane saobraćajne policije plaćanje saobraćajnih novčanih kazni putem web stranice MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kroz pola godine bit će omogućeno, uz one nastale iz saobraćajnih prekršaja, online plaćanje i drugih novčanih kazni. Banka će izvršiti procesiranje kartičnog plaćanja na e-commerce usluzi u iznosu evidentirane kazne, uvećane za troškove procesiranja transakcije koju plaća pravno ili fizičko lice, odnosno počinioc prekršaja, a najmanje u iznosu od marku i 25 feninga po transakciji ili 4% od iznosa novčane kazne.
1: Konjička hronika.
0: Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Konjic već nekoliko dana intenzivno rade na otklanjanju velikog kvara i čišćenju pumpne stanice na području Parka Luka. Zbog nakupljenog otpada i blokade pumpe došlo je do preliva i širenja neprijatnog mirisa. Ovaj ekološko-komunalni problem ponovo je otvorio pitanje neodgovornosti građana, ali i dugogodišnjih infrastrukturnih problema ovog naselja. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Zbog začepljenja i prelijevanja pumpne stanice parkom na Luci već danima se širi nesnosan miris. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Konjic već 5 dana rade prekovremeno na rješavanju ovog ekološkog problema. Šef tehničke službe Nail Duranović ističe da radnici svakodnevno silaze u šaht i ručno čiste gusti talog, ostajući na terenu dugo nakon radnog vremena.
3: Svaki dan ja prolazim, znači gdje se nesnosa sva širi iz one pumpne stanice, radi preliv i mi smo znači pristupili čišćenju pumpne stanice, što je težak i zahtjevan zadatak. Već 4-5 dana radimo, prekupavamo. Nastavit ćemo ove stanice da je probamo nekako završiti, znači to je 5 metara rana duboka, stalno voda dolazi, treba to ispumpati, osvojiti je, da se očiste te pumpe. Uglavnom nagledano su nove pumpe. Uglavnom stavit će se u funkciju i promijenit ćemo pumpe, znači čim se steknu uslovi da ispumpamo dobro, znači 5 metara je to dubine, znači. A stalno voda dolazi, znači to je teško i zahtjevno. Po 10-15 dana traje to iscrpavanje, to je borba. Znači stalno onaj, čim iscrpamo, znači stavit ćemo pumpe u funkciju.
2: Prema riječima Naila Duranovića, glavni krivac za ovaj ekološki problem je neodgovorno bacanje otpada u kućne odvode. Komunalni radnici su iz začepljene pumpe izvukli ogromne količine vlažnih maramica, koje se, za razliku od običnog toalet papira, uopšte ne razgrađuju u vodi i tako dovode do potpunog zastoja sistema.
3: Stavljamo ja problem to da se ne bacaju nikako

0: Može, moram se, ali to je jednostavno, onaj, džaba svak to radi, ima to, one su glavni, znači, problem, one se razvuče, znači, u kanalizaciji, kad bude metar, bude ko peški, bukvalno, pa se to onda splete s te upunti, i blokije da put, ali šta ćete, naše da se borimo i tako je to, a mi apelujemo, znači, da ljudi svanje, bacanje, najbolje bilo nikad.
1: Duranović objašnjava da ova pumpna stanica pokriva izuzetno veliko područje Konjica, zbog čega je opterećenje sistema i onako maksimalno.
0: Tu ide, znači, od igla... Znači, ta linija ide i završava na desku. I cijela Tešanica, Četa Muslimanska, tamo ona preko puta Četa Muslimanska. Znači, sve ide na nju i čak od Ovčara ona sve ide. Tako da, jednostavno veliko to područje koje ona pokrije. Kompletu desku ono. Pumpe su, znači, projektovane su tako urađene, su projektovane očito onaj, da je neko mano, nije onaj, ti projektanti to nije se računalo da će biti ovi problemi, znači. Mi su već mijenjali jednu pumpu tako prije tunela tamo i ima 4-5 godina misle da će promijeniti vlastne izvrcima. Znači, otak da imamo problema kako smo stavili, znači, tamo svrdilo i tako mučimo se. Mi se jednostavno mučimo na ljudske napore, na ljudi se spavali, 4-5 ljudi bude dole. Mi se spavali fekalije po cijeli dan, spuštaju pompu, pa probali da ostaje. Jednostavno da ona gustina izađe, znači, izađe gustina, ali eto, šta ja znam, nadam se da nekoliko dana da bi to trebalo riješiti.
1: Sa olakšanjem, ali dozom opreza, radove prati i Zijada Novalić, stanarka koja na Luci živi već 26 godina. Ona često boravi u parku sa svojim unukom i iz prve ruke vidi s čim se komunalci suočavaju, ali i kako neodgovornost pojedinaca pogađa cijeli komšiluk.
2: Ne može se bacati u šolju neke stvari koje i začeplje, onda u zgradama se začeplje. Ja ne znam, ja sam privatno u moja kuća, ja niskim ništa ne dijelim, tako da ja sam 26 godina ovdje, ali nikad, zanikad nisam znala da mi očiste kanalizaciju, nikad. Tako da ja pazim i djeci govori da paze. Ja ne osuđujem nikoga, ali onaj, oni se trude da napravi, a sad koliko imaju para i kako treba to da napraviti, vas da radi, ja. Šta ćeš, mi smo tu da trpimo, pa koliko ćemo izdržati to, ja se nadam da će oni to uraditi, da valja i svaka im čast. Da nije ni njima lako svaki dan dole da budu.
1: Koliko ovaj problem može biti ozbiljan, potvrđuje i nedavni incident kada se kanalizacija izlila direktno u podrumske prostorije stambene zgrade koja se nalazi uz sami park. Prema Zijadinim riječima, ovo nije novost za ovaj dio naselja.
2: Komšije, pogotovo u mene ona stara zgrada ispred mene, to je staro sve, ali pogotovo ove dole zgrade što su ove dole onaj, blizu njih i što im nije nikad riješeno, ni podrumi, ni ništa, u njih je uvijek plivao. Ja znam, moja komšinica, kad bi ja njoj krompire pomoze odnijeti u podrum. Ja nisam mogla da vjerujem dok nisam vidjela svojim očima kako to kaže, nikad to nije bilo riješeno, ma nikad, nikako su zgrade napravljene.
1: S obzirom na to da se radi o prostoru dječjeg igrališta koje je od ranog jutra puno graje i starijih posjetitelja, brza sanacija je od izuzetne važnosti. Iz javnog komunalnog preduzeća vodovode i kanalizacija se nadaju da će u narednih nekoliko dana nakon ugradnje novih pumpi sistem biti potpuno stabilizovan.
0: Znači, trebalo bi za nekoliko dana biti to stavljeno u funkciju i da više izbjegnemo ovaj nered što je bio.
1: Međutim, napominju da dugoročno rješenje i spas mreže zavise isključivo od ekološke svijesti građana.
3: Nastavku o djeci u kinosali Narodnog univerziteta Konjic održana je priredba malih maturanata vrtića Happy Kids. Od vrtićkih dana oprostilo se 64 dječaka i djevojčica koji će uskoro krenuti u školu. Kako je protekla ova svečanost ispunjena pjesmom i emocijama, slušamo u prilogu Aide Šabanović.
4: Ovog godine mališani iz vrtića Happy Kids su uz podršku svojih odgajateljica pripremali bogat program kojim su pokazali dio onoga što su naučili u vrtiću. Završna priredba bila je prilika da se obilježi kraj jednog važnog perioda i početak novih izazova. Direktorica ove predškolske ustanove Dženana Mustafić istaknula je da su završne priredbe uglavnom svake godine emotivne za osoblje vrtića.
5: Svake godine za nas je ovo jedan jako emotivan moment iz razloga što na neki način se pozdravljamo sa djecom koja su sa nama provele zadnjih 5 godina. Zamislite kada gledate djecu, sa njima ste svaki dan nekih do 10 sati, gledate prve korake, gledate kako progovaraju, odnosno slušate prve riječi, provodite sa njima i lijepe i manje lijepe trenutke i onda vas na neki način, da kažem, napuste i krenu dalje u život. A s druge strane smo i ponosni jer su sve te stvari naučili sa nama, mi smo im na neki način pomogli da se sve te prirodne stvari dešavaju svojim tokom, tako da smo danas i mogu reći jako ponosni. Danas smo se pozdravili sa 64 dječaka i djevojčica, oni

0: su bili pripremani za ovu priredbu tri grupe, to su naši školarci koji borave u vrtiću, imali smo dva programa male škole, tako da je to iskreno rečeno jako velik posao bio za nas, ali smatram da smo ga uspješno obavili.
1: Tokom godina provedenih u vrtiću, mališani su učili, rasli, sticali nova iskustva, ali ono što će mnogi od njih najviše pamtiti jesu prijateljstva koja su sklopili.
2: Moja najbolja je drugarica Dalal, Leila i Rejhana.
1: Posebno emotivan dan bio je i za roditelje koji su s ponosom pratili nastupe svojih mališana i prisjećali se njihovih prvih koraka u vrtiću, govori Berina Karalić.
3: Evo ja sa suzama sad ispraćam nju u školu, toliko ponosna i sretna što su ih ovako lijepo vaspitali, što su ovako lijepu priredbu priredili. Ja vam ne mogu opisati tu sreću koju trenutno osjećam.
1: Iako su emocije pomiješane, roditelji su istaknuli da se spremaju za novo životno poglavlje, govori Zana Ćibo.
4: Mislim da trebamo svi da budemo ponosni što smo danas tu i što su djeca uspješno završila malu školu, vrtić koji gdje već išao, jedno poglavlje završeno, pred nama su novi izazovi, da nam bude sa srećom svima u novoj školskoj godini.
1: Prijelaz iz vrtića u školu jedan je od važnijih koraka u odrastanju djeteta. O značaju predškolskog odgoja govori direktorica vrtića Happy Kids.
0: Vrtić igra najznačajniju ulogu kada gledamo na obrazovanje. To ljudi koji rade u obrazovanju jako dobro znaju. Sam početak i priprema za školu je osnova u vrtiću.
1: Uz mnogo osmijeha i lijepih uspomena mališani vrtića Happy Kids oprostili su se od vrtićkih dana. Za njih predstoji ljeto puno igre, a potom i prvi školski dani koji će označiti početak jednog sasvim novog životnog putovanja.
5: Sport. Atletski klub Pejs Konjica organizuje dječju utrku Najbrži uz najbrže u četvrtak 4. juna pod pokroviteljstvom grada Konjica. Utrka će se održati u tri kategorije za učenike od 5. do 9. razreda na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Kvalifikacije počinju u 13 sati i 30 minuta, a prijave su na dan utrke. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
6: Uzbudljiv sportski događaj očekuje u četvrtak 4. juna učenike osnovnih škola u Konjicu. Atletski klub Pejs Konjic organizira dječju utrku Street Sprint Najbrži uz najbrže za učenike od 5. do 9. razreda. Utrka je na 50 metara i održat će se na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Ovaj događaj najavljuje Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba Pejs Konjic.
7: Radi se o projektu, odnosno o Street Sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa četiri trake, ona je takmičarske i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končanku u tri kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u Konjici postoji potencijal, ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman koja kreće odmah nakon ovoga projekta, tako da su to neki noviteti za grad i za sam naš klub.
6: Kvalifikacije počinju u 13 sati i 30, a 8 najboljih iz svake kategorije će se plasirati u polufinale, dok će finalna utrka biti održana u 16 sati. Kako je istaknuo Mahir Mujić, prijave će biti na dan utrke, te pozvao učenike i njihove roditelje da isprate ovaj sportski događaj.
7: Svako dijete ima dva puta pravo da nastupi, da proba naći svoje najbrže vrijeme, to smo odlučili ispred organizacijog odbora da damo svakom djetetu dvije šanse da se proba kvalifikovati u polufinale. U svakoj grupi prolazi 8 najbržih rezultata. Kvalifikacije su od 13.30 do 15 sati na parkingu sportske dvorane Konjičanka. Nakon kvalifikacija elektronski će biti vidljivo najbrži 8 rezultata u muškoj i ženskoj kategoriji za sve tri kategorije koji prolaze u polufinale. Nakon polufinala 4 najbolja rezultata prolaze u samo finale koje je planirano za 16 sati isti dan i tu ćemo imati najbrža vremena. Imamo također norme za svaku kategoriju, takmičar će biti upoznati o samim normama. Ako nađemo talent, ako Bog, ja uvijek kažem, nađemo novog tuku, to dijete će imati stipendiju i doživotno besplatno članarinu i opremu od kluba, tako da nije bezazleno takmičenje. Tražimo talente, tražimo najbržu djecu grada Konjica i evo ovom prilikom zaista pozivam roditelje da dođu, da dovedu

0: svoju djecu i da se probaju na ovom jedinstvenom događaju. Održavamo ga prvi put u Konjicu, ali praksa će biti svake godine, ako Bog da, u budućnosti.
1: Street sprint utrka najbrži uz najbrže će svim učesnicima donijeti puno zabave, sportskog duha, a nekima možda otvori vrata za bavljenje atletikom u narednom periodu.
2: U nastavku i ostale sportske aktuelnosti, Amila Habibija.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci jučer je pobjedila u Poljskoj domaću selekciju sa 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu Lige nacija, čime su potvrdili status najbolje selekcije u Evropi. Fudbalski klub Igman jučer je u 25. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gostovanju u Zenici poražen od Čelika rezultatom 4-0. U posljednjem 26. kolu Igman će biti domaćin ekipi Stupčanica. Fudbalski klub Klis je u subotu u 29. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u posljednjoj utakmici sezone na domaćem terenu pobjedio ekipu Višići rezultatom 8-2. Strijelci za ekipu trenera Nedima Kudre bili su Mehić, Jahić, Muslimić, po dva gola su postigli Zečić i Bajrić, a gosti su postigli jedan autogol. Kadeti fudbalskog kluba Igman Konjicu, kolo prije kraja prvenstva omladinske lige Bosne i Hercegovine Grupa Jug i matematički osigurali titulu prvaka i zasluženo podigli šampionski pehar. Oni su u subotu na domaćem terenu u utakmici 33. kola protiv ekipe Goški iz Gabele odigrali neriješeno 2-2, a osvojeni bod bio je dovoljan da izvanično potvrde prvo mjesto i krunišu sjajnu sezonu. U posljednjem kolu kadeti Igmana odigraće gostujuću utakmicu s Vele u Nevesinju. Predpioniri FK Igman su postali prvaci druge lige HNK. Oni su sezonu završili na najbolji mogući način. U 18. kolu druge lige HNK jučer su na domaćem terenu pobijedili Turbinu iz Jablanice rezultatom 4-1. Pod trenerskom palicom Amela Bajrića odličnim partijama su potvrdili kvalitet i zasluženo osvojili prvo mjesto, krunišući tako ovogodišnju uspješnu sezonu, naveli su iz kluba. Junior Igmana su u subotu u 33. kolu omladinske lige Bosne i Hercegovine i Jug na domaćem terenu poraženi od Goška rezultatom 0-1. Juniori će u posljednjem kolu narednog vikenda gostovati kod Veleža u Nevesinju. Pioniri Igmana su jučer u 18. kolu druge lige HNK Jug pobijedili Turbinu rezultatom 2-1. Konjičanka Sara Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojila je u subotu dvije bronzane medalje na državnom prvenstvu za pionire U16. Sara je medalje osvojila u disciplinama skok u dalj, skočivši 4,70 cm i u troskoku sa preskočenih 9,96 metara. Ovo je ujedno bio i prvi nastup mlade atletičarke u ovoj disciplini. Sara je prošlog vikenda postala i dvostruka prvakinja kantona Sarajevo u disciplinama skok u dalj i štafeta 4x100. U junu je očekuje nastup na atletskom mitingu mladih u Vogošći. Ekipa kadeta 3x3 Konjic jučer je u posljednjem kolu omladinske lige kantona Sarajevo savladala tim BDF Patriots rezultatom 56-47 i ostvarila 12. pobjedu u sezoni. Najefikasniji igrač na utakmici bio je Riad Habibija sa 15 poena, dok su dvocifreni bili i Arman Pajić sa 13 i Armin Čomaga s 10 poena. Ekipa je završila sezonu na omjeru 12 pobjeda i 1 poraz. Članice ženskog košarkaškog kluba Konjic 2013. godište i mlađe u subotu su osvojile prvo mjesto na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Konjičanke su u konkurenciji 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske potvrdile svoj kvalitet i zasluženo osvojile turnir u Čapljini. U grupnoj fazi savladale su ekipe Raguza Dubrovnik, Reha Imotski, Čapljina 2, a u velikom finalu konjičke košarkašice su bile bolje od ekipe Albatros iz Splita. Ekipa U15 kluba 3x3 Konjic je proteklog vikenda učestvovala na međunarodnom turniru Kalesija 2026 u organizaciji kluba Bosna Kalesija, na kojem je nastupilo 10 ekipa. Konjičani su osvojili 5. mjesto, a član tima Evel Alibašić izabran je u idealnu petorku turnira. Članovi gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic u subotu nastupali na takmičenju u Tuzli pod nazivom 4. Tuzlan

Svjetski dani gimnastike, na kojem je nastupilo 11 klubova iz Bosne i Hercegovine. Konjički klub je nastupio u 6 kategorija, a ostvareni su odlični rezultati, informisali su. Danin Macić je osvojio prvo mjesto pojedinačno u kategoriji mlađi junior. Prvo mjesto ekipno osvojile su djevojčice do 7 godina. Klub je osvojio treće mjesto ekipno u kategoriji mlađe juniorke. U kategoriji djevojčice pojedinačno četvrto mjesto je osvojila Uma Smajić, a u istoj kategoriji šesto mjesto je osvojila Sarah Hondo. U kategoriji juniorke pojedinačno peto mjesto je zauzela Amina Šahić. Ostale gimnastičarke ostvarile su zapažene rezultate, naveli su iz kluba.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnja temperatura zraka kreteće se uglavnom između 9 i 14 na jugu zemlje do 18 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzija. Konjička hronika za 1. juni 2026. godine je završena i dalje ostanite uz Talas Radio Konjica. Muamer i Amra žele vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

kako živim. Uzbudljivo, ludo, sretno,

jedna dama. Dok ja pričam, njoj se spava. Poželim da ode k meni, al to ništa ne rješava.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Antonio Costa počeo regionalnu turneju u Sarajevu, poručio vrlo je važno da novog visokog predstavnika imenuje upravni odbor PIK-a. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije najavilo novi opći kolektivni ugovor i borbu protiv zloupotrebe bolovanja. Radnici Nove željezare počeli proteste, a uprava uputila novu ponudu vladi federacije. Zaposleni u pravosuđu HNK štrajkuju svakog dana do ispunjenja zahtjeva. Vijeće sigurnosti UN-a hitno će zasjedati zbog eskalacije izraelskih napada na Liban. Iran obustavlja pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U obraćanju javnosti poručio je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Europskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo kako ne bi izgubila europsku financijsku podršku. U fokusu je bilo imenovanje novog visokog predstavnika. Javnosti su se obratili predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović i članica predsjedništva Željka Cvijanović, koji su iznijeli različite poglede na članstvo u NATO-u, ostanak OHR-a i unutrašnje ustavno uređenje.
4: Slabljenje i nadležnosti i mandata OHR-a bila bi direktna podrška destruktivnoj i antidejtonskoj politici. To se ne smije dozvoliti. Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod i početak u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama.
5: Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj, dakle, nečemu što se zove kancelarija visokog predstavnika, da mislimo da je 30 godina nakon rata prošlo apsolutno vrijeme u kojem bi mogli neizabrani stranci da donose zakone umjesto domaćih institucija, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način, dakle govorimo o kancelariji, ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države. Ako toga nema, ne postoji ni jedan spoljni faktor koji to može u nedogled da čuva ili da kobajagi o tome vodi računa. Dakle, mi se tu suštinski ne slažemo u okviru Bosne i Hercegovine. Ja ću reći da mi podržavamo ovaj prijedlog koji dolazi od strane administracije Sjedinjenih Američkih Država, zato što smatramo da je on logičan slijed, dakle, nakon svih ovih godina bespravnog, ako kažem, ponašanja ili svih kriza kroz koje smo prošli, od kojih su mnoge bile krize generisane upravo djelovanjem neizabranih stranaca.
6: Od

0: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije Bosne i Hercegovine.
1: Posjet Antonija Košte događa se uoči velikog samita EU Zapadni Balkan koji se 5. juna održava u Tivtu u Crnoj Gori. Dok se evropska elita priprema za dolazak u regiju, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikad jasnije ultimatume Unije. Reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu.
2: Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio:
3: prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju. Niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
2: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
4: Moj zaključak je, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, jednostavan. Ako zaista želimo u Evropsku uniju, ako zaista imamo namjeru da radimo na tom pitanju, onda trebamo prestati konačno sa pokušajima da kroz priču o pristupanju Evropske unije realizujemo neke geopolitičke cilje, što susjednih zemalja, što politika koje su naslonjene na susjedne zemlje u samoj Bosni i Hercegovini. Dakle, jednostavnim rječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
2: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100% usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
5: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
2: Svi lideri, osim odsutne Srbije, uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta vrijedan 6 milijardi eura. Građanima su obećane brze olakšice od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tada je poslao preciznu poruku. Zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
5: Današnji summit poslao je jasnu poruku. Mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Proširenje ostaje u samom središtu naših zajedničkih ciljeva. Ono je realna prilika koju države regije moraju zgrabiti.
2: Sve ove poruke i preuzete obaveze naći će se na popravnom ispitu već za nekoliko dana. Crnogorski Tivat 5. juna bit će domaćin novog samita Evropska unija Zapadni Balkan, gdje se očekuje dolazak najviših evropskih zvaničnika predvođenih Ursulom von der Leyen i Emmanuelom Macronom. Za lidere regije to je trenutak istine u kojem bi briselska obećanja trebala postati stvarna djela ukoliko regija uradi svoj dio posla. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Francuska će na sjednici Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predložiti Renéa Troca, nezvanično je potvrđeno za portal Klix.
6: Diplomatski izvori navode da će na sjednici PIK-a biti nekoliko kandidata, ali da će se glavna bitka voditi između Troca i Antonija Zanardija Landija, italijanskog diplomata koga je kandidovao službeni Rim. Landija uz njegovu matičnu zemlju podržavaju Sjedinjene Američke Države, a koje su spremile i alternativu ako on ne bude izabran. Riječ je o Williamu Rugeru, zvaničniku administracije Donalda Trumpa, koji nema podršku ni jedne druge države članice Upravnog odbora PIK-a. S druge strane, Francuska i Velika Britanija stoje iza Troca kao kandidata, prenosi portal Klix.

0: Evropska pitanja Francuske i Njemačke, Benjamin Haddad i Günther Kirbach sutra stižu u Sarajevo povodom izbora novog visokog predstavnika.
1: Haddad se oglasio na mreži X, šaljući zanimljivu poruku u oči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, navodeći da ne smiju dopustiti da se rivalske sile miješaju u susjedstvo Evropske unije kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja, naglasio je Haddad.
0: A domovinski pokret Stranka radikalne desnice u Hrvatskoj, koja je dio vlasti, objavila je deklaraciju u kojoj poziva na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta.
1: Stranka koja zajedno sa HDZ-om formira vlast u Hrvatskoj u deklaraciji iznosi više spornih formulacija i termina, a suština je uspostavljanje nove federalne jedinice pod krinkom zaštite Hrvata. Domovinski pokret također traži da vladajuća koalicija hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti.
0: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Početak pregovora o općem kolektivnom ugovoru, nova pravila za bolovanje i produženje uredbe o neoporezivoj pomoći radnicima bile su neke od tema sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH. Sindikat će, kažu, insistirati da novim općim kolektivnim ugovorom budu obuhvaćeni i zaposleni u privatnom sektoru. Novim aktima najavljena i borba protiv zloupotreba bolovanja radnika.
2: Ekonomsko-socijalno vijeće razmatralo je izvještaj radne grupe za izradu pravilnika o regulaciji bolovanja. Konačan tekst pravilnika je usaglašen i bit će upućen ministru zdravstva, a potom i vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje. Istovremeno je zaključeno da je potreban novi zakon o zdravstvenom osiguranju, čiji bi prijedlog trebao biti pripremljen u narednih 90 dana. Safudin Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća.
3: Ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika, onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način.
2: Na inicijativu Saveza samostalnih sindikata pokrenuta je i procedura za pregovore o novom općem kolektivnom ugovoru. Kako su naveli iz Ekonomsko-socijalnog vijeća, nije bilo značajnije diskusije o toj temi, ali je inicijativa prihvaćena, te socijalni partneri imaju rok do kraja juna da se izjasne o početku pregovora i imenuju članove pregovaračkih timova. Navode da dokument zahtjeva ozbiljan pristup, međusobno uvažavanje i najpovoljnije rješenje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podržava ovu inicijativu.
4: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
2: Članovi vijeća razgovarali su i o uredbi o neoporezivoj pomoći radnicima. Kako je najavljeno, vlada Federacije Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala izaći s prijedlogom, a očekuje se da važenje uredbe bude produženo do kraja godine. Činjenica je da između socijalnih partnera postoji saglasnost o ključnim pitanjima, ali konkretni prijedlozi i rješenja očekuju se tek u narednim mjesecima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica počeo je danas realizacijom najavljenih protesta ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa za sve zaposlene u tom preduzeću. Stotinjak radnika okupilo se ispred zgrade uprave, koja je danas saopćila novu ponudu vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika i povuče zakon o vanrednoj upravi. Radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka.
5: Uoči najavljenog protesta uprava Nove željezare saopćila je da je putem advokata penzionerima ponuđeno rješenje uplate otpremnine i regresa, što je novinarima potvrdio i Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare.
6: Advokat

0: firme iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i ovaj regres i da će im oni splatiti, a ne firma. Pa će on poslije potraživati od firme i tu je 3% uzima advokat sebi, vjerovatno i notarske troškove, vjerovatno će platiti, jer ja mislim da većina njih nije ni pročitala to. Tako da i u ovom slučaju su pokazali koliko su prijatelji radnicima, a ne svom advokatu kojih su oni doveli, umjesto da ljudi nađu sebi vodi advokata u zemlji.
1: Protest je upravo bio organiziran zbog kašnjenja isplate otpremnina, ali regresa za sve uposlenike prema kolektivnom ugovoru koji vrijedi do kraja ove godine. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
2: To su ljudi koji su definitivno jako teško situaciji iz prostog razloga što im je prije mjesec, dva, tri prestao rad, jedno sad ispunjenja uslova za penziju, a nisu dobili otpremninu koja bi u stvari trebala da im pomogne da premoste ovaj period do donošenja rješenja o penzionisanju. Znači to su ljudi koji nemaju ni platu, ni penziju, tako da nam je s te strane i drago da je se uspjelo pronaći nekako rješenje. Ako su oni s tim rješenjem zadovoljni, i mi smo zadovoljni.
1: Većinski vlasnik Nove željezare Zenica, kompanija Pavgord, ponudila je federalnoj vladi Energoinvestu da iznajmi postrojenja za integralnu proizvodnju čelika uz preuzimanje radnika, ali i svih troškova. Kompanija Pavgord obavezala se nabaviti metaluški koks te željeznu rudu iz rudnika Ljubija, saopćeno iz uprave Nove željezare. Također je zatraženo povlačenje zakona o vanrednoj upravi, no u sindikatu smatraju da je neophodno povući zahtjev o otvaranju stečajnog postupka, pojašnjava Mujkanović.
2: Mi time praktično rješavamo evo i ovo pitanje isplate regresa, nema više stečaja, nema stečajnog upravnika, uprava ne treba saglasnost za isplatu, znači regresa ili bilo kakve druge isplate, i u konačnici skidamo tu omču svrata koja se zove izvještajno ročište 25. juni, na kojem će sud odlučivati prema našim informacijama izvjesno donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka, a znamo što taj stečajni postupak znači, to je znači prestanak ugovora o radu za 1880 radnika Nove željezare.
1: Većinski vlasnik najavio investirati u izgradnju i puštanje u rad novu elektrolučnu peć, novi logistički centar te dostizanje zaposlenosti od 3.500 radnika u narednih 5 godina. Radnici su izgubili povjerenje koje su imali dolaskom novog vlasnika, kaže Mehmed Aganović.
3: Kako da vjeruješ tim ljudima? Ne pitam se ja, ću penziju najvjerojatnije. Ali šta, kako da ja vjerujem? Pa koji Pavgord? Šta Pavgord? Meni Hamdić znači ovdje nešto. Hamdić meni znači, nije Pavgord. I oni se igraju životima. Mi možemo šutiti u neko vrijeme. Mi ćemo šutiti. Evo ja prvi ću šutiti. Ja sad sjedim ovdje i gledam. Ovdje će biti... Aj, nećemo sad govoriti šta. Sad polako.
1: Iako je najavljen nastavak procesa isplate otpremnina i regresa za 80-ak penzionera, u sindikatu kažu da neće odustati od protesta, potom zahtjeva za isplatu regresa za sve uposlenike, ali zahtjeva da federalni parlament usvoji zakon o vanrednoj upravi u Novoj željezari Zenica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
4: Štrajk upozorenja radnika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona počeo je protestom pred zgradom kantonalne vlade. Na taj korak odlučili su se zbog lošeg materijalnog položaja, niskih plaća te nezadovoljstva visinom ostalih naknada. Najavili su štrajk svakog radnog dana u trajanju sati i po sve do ispunjenja zahtjeva.
5: Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona imaju osnovnu platu od 1200 konvertibilnih maraka, kao i drugi državni službenici. Osnovne plate sudija i tužilaca bez beneficija najmanje su 3 puta više. Službenici već godinama traže da dobiju poseban status zbog složenosti poslova koje obavljaju. Krajem 2024. godine su održali prvi štrajk upozorenja, ali njihovi zahtjevi nisu uvaženi. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK, i Selma Jelovac, predsjednica upravnog odbora sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
6: Činjenica da već godinama, dakle od kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno, i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina.
7: Također bi pozvala rukovodioce pravosudne institucija HNK da svoje zaposlenike, da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj. Od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
5: Resorni federalni ministar je ranije priznao da službenici u pravosuđu trebaju imati drukčiji status. Vedran Škobić, ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine, i Davor Puljić, stručni suradnik u tužilaštvu

0: tu hanjka?
1: Što tiče državnih službenika i namještenika u pravosuđu, smatram da bi oni trebali imati drugačiji status nego što su to drugi državni službenici, prvenstveno iz jednog razloga, jednog od možda više razloga, a to je da svi ti državni službenici i namještenici prolaze sigurnosnu provjeru.
2: Želim da se to ispoštuje sistematski, ne samo u našoj županiji, nego i svi ostalim županima koji u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer nije samo naš sindikat koji štrajkuje, nego to je i Zeničko-Dobojski, Tuzlanski i Zapadno-Hercegovački kanton.
0: O štrajku su se oglasili iz Ministarstva pravde HNK. Navedeno je da je status ovih zaposlenika uređen važećim kolektivnim ugovorom. Iznijeli su informaciju o visini plate prema novoj odluci.
3: Od 1. veljače 2025. godine zaključno s novom odlukom koja se primjenjuje od 1. srpnja 2026. godine, ukupan rast plaća iznosi 19,07% za namještenike, odnosno 15,76% za državne službenike. Povećana je osnovica za obračun plaća, a izvršeno je i povećanje koeficijenata za namještenike, čime je za pojedina radna mjesta ostvareno značajno povećanje obračunske vrijednosti plaće u odnosu na ranije razdoblje. Goran Karanović, Ministarstvo pravde Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Ako se štrajk nastavi, iz sindikata su upozorili da će najviše trpjeti građani koji imaju postupke na sudovima. Za Federalni radio, Harun Dinarević. Svijet.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da bombarduje južna predgrađa Bejruta, što je najteža eskalacija rata u Libanu od proglašenja primirja 17. aprila. U isto vrijeme američke snage ponovo su izvele napade na iranske vojne ciljeve, dok je iranska revolucionarna garda gađala američku bazu u Kuvajtu. To je najnoviji u nizu međusobnih napada usred pregovora o okončanju tromjesečnog rata.
5: Izraelska vlada naredila je nove napade na južna predgrađa Bejruta nakon novog vala raketiranja sjevera Izraela i prodora kopnenih snaga dublje u južni Liban, premijer Benjamin Netanjahu.
6: Kao odgovor na ponovljena i kontinuirana kršenja primirja u Libanu od terorističke organizacije Hezbollah i napade na naše gradove i građane, naložio sam izraelskim odbrambenim snagama zajedno sa ministrom odbrane Izraelom Katzom da napadnu terorističke mete u okrugu Dahije u Bejrutu.
5: Stanovnici Bejruta počeli su napuštati područje nekoliko minuta nakon Netanjahove izjave, a putevi iz tog dijela grada ubrzo su bili zakrčeni automobilima. Iako je primirje formalno na snazi, borbe izraelske vojske i Hezbollaha u Libanu nisu prestale. Naprotiv, sukobi eskaliraju. Napetosti su porasle dan nakon što su izraelske kopnene snage stigle do najdublje tačke u Libanu u posljednjih 26 godina, zauzevši tvrđavu Bofor, važnu stratešku tačku, glasnogovornica izraelske vojske Ela Vaveja.
7: Bofor se smatra jednim od najvažnijih strateških lokacija za Hezbollah, pruža im nadzor i praćenje Metule i svih zajednica u Galilejskoj prevlaci. Ova pozicija je davala Hezbollahu mogućnost da usmjerava paljbu ka sjevernim zajednicama i vojsci Izraela.
5: Evropski lideri osudili su širenje izraelske operacije. Francuska je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i prekid borbi, dok su se kritikama pridružile Velika Britanija i Njemačka. U aktuelne diplomatske napore za smirivanje situacije, prema navodima više medijskih izvora, uključio se i američki državni sekretar Marco Rubio nekoliko dana uoči najavljenih pregovora Libana i Izraela u Vašingtonu. U isto vrijeme diplomatija ne daje rezultate iako se indirektno pregovara o uslovima okončanja tromjesečnog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Za to vrijeme nastavljena su međusobna raketiranja i optužbe. Nedavno su iranske snage srušile američki dron koji je djelovao iznad međunarodnih voda, što je bio razlog novog napada američkih snaga na iransku protivzračnu odbranu. Nedugo zatim je protivzračna odbrana u Kuvajtu, gdje se nalazi jedna od najvećih američkih baza, oglasila sirene za uzbunu. Presretnuto je više raketa i dronova. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi.
6: Razgovori i razmjene poruka traju i nije moguće suditi o njima dok ne postignu jasan ishod. Sve što se govori u ovoj fazi, spekulacije i nagađanja koja kruže bi, prema mom mišljenju, trebalo zanemariti dok stvari ne postanu konačne.
5: Američki predsjednik Donald Trump međutim tvrdi da mu je Teheran dao garancije da neće razvijati nuklearno oružje, iako iz Irana kažu da uopšte nemaju takve namjere. Američki mediji ističu da je Iranu upućen novi, stroži prijedlog sporazuma. Međutim, strogi su i zahtjevi Teherana. Traže ukidanje sankcija i oslobađanje desetina milijardi

0: milijardi dolara prihoda od nafte zamrznutih u inozemnim bankama. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
1: Iran je saopćio da obustavlja razmjenu indirektnih poruka sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog kontinuiranih izraelskih vojnih operacija u pojasu Gaze i Libanu, prenosi iranska novinska agencija TASNIM.
2: Ovo je dnevnik Federalnog radija. Ponovo ćemo zbivanjima u našoj zemlji. Roditelji učenika petih razreda prve osnovne škole u Breziku kod Brčkog danas nisu poslali svoju djecu na nastavu, izražavajući zabrinuto za njihovu sigurnost. Cijeli slučaj potekao je od sukoba među učenicima koji se dogodio izvan školskog prostora, nakon čega su se tenzije prenijele i na školsko okruženje. O svemu su obavješteni direktor škole te šef odjela za obrazovanje brčanske vlade Senad Osmanović, koji naglašava.
3: U momentu nastajanja spornih događaja policija je pojačano patrolirala, također prilazi školska kaplja trebala biti zaključana, škola se zaključavala, pojačano dežurstvo nastavnika, obavještene su sve relevantne institucije od policije, centra za mentalno zdravlje i socijalno, također stručni tim je posebno uključen. Situacija treba je naći model da svi budu zadovoljni, da ne bude na štetu nijednog djeteta, jer biti dijete je fokus obrazovanja, a manje roditelja. Odjeljenje za obrazovanje poduzima sve što može. Bezbjednost učenika u svim školama je jednaka, pa i u Breziku, odnosno prvoj osnovnoj školi. Da li može doći do neke situacije, može u svakoj školi doći. Gledamo da preduzmemo ono što je iz naše nadležnosti u smislu koliko možemo mi fizički, a i stručno da zaštitimo djecu i na kraju krajeva da zaštitimo nastavni proces.
2: U ključkim selima Peći i Prhovo danas je obilaskom šehidskih mezara i prigodnim vjerskim programom obilježena 34. godišnjica strijeljanja 53 civila. Posmrtni ostaci ubijenih nađeni su u masovnim grobnicama.
4: Popisom stanovništva iz 1991. godine ključko selo Prhovo je brojalo 212 stanovnika, tako je bilo do 1. juna 1992. godine, kada su pripadnici srpskih vojnih snaga ušli u selo i napravili nezapamćen zločin, likvidirali su četvrtinu mještana, preciznije rečeno ubili su 53 civila, njih 37 je ekshumirano iz masovne grobnice u Prhovu, a 16 u susjednom selu Peći, među žrtvama je 11 djece i 18 žena. Velida Medanović je preživjela streljanje u Prhovu.
5: Ja sam tada imala 15 godina i sjećam se toga vrlo dobro. Teško mi govoriti o tome, ali bila sam tu, preživjela i tu streljanje gdje su te žene i djeca bili poubijani. Bila sam između svoje sestre i tetke, one su obe poginule, ja sam ostala živa. Ja i sada kad pričam o tome i kad se sjećam toga, ja nikad u životu nisam vidjela toliko ljudi na jednom mjestu koliko sam taj dan vidjela te vojske.
4: Latif Jusić se na današnji dan 1992. godine nalazio na privremenom radu u Sloveniji. Kada se prvi put nakon zločina u Prhovu susreo sa suprugom, saznao je da nikada više neće vidjeti četvero djece.
6: Sin mi je bio 70. godište, čerka jedna 73. jedna 77. i jedna 78. Njih tri čerke, jedinjak sin su mi stradali 1. juna 92. godine od u selu Prhovu.
4: M. Sudu Mešiću su u Prhovu ubili dva sina, majku i oca. Njega i njegove sapatnike posebno boli što 32 godine brojni zločinci, počinitelji i naredbodavci streljanja nedužnih civila u ključkom selu Prhovo svojom slobodom prkose porodicama ubijenih.
7: Nema pravde za nas, žrtve nikad neće ni biti, ali eto, bar bi bila jedna utjeha kad bi bilo osuđeni nekom adekvatnom kaznom.
4: Uključuje u periodu 1992-1995. godina ubijeno 620 civila nesrpske nacionalnosti, a 5000 ključana prošlo je kroz logore Manjača, Kamenica kod Drvara i Batković. Za Federalni radio, Semudin Safić.
1: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezariju Memić i Gornja Kalesija klanjana je dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka tri žrtve proteklog rata s područja Zvornika. Ukopana je jedna identifikovana žrtva te dvije čije posmrtne ostatke do sad nije bilo moguće identificirati.
2: Za sve ljubitelje starina i kolekcionare ovog vikenda u Mostaru je održan drugi sajam antikviteta. Okupio je veći broj izlagača i omogućio ne samo prodaju, nego razmjenu i kupovinu starina. Ujedno je ovo i dodatna turistička ponuda za sve posjetitelje koji su u tog dana kupili sebi jednu uspomenu iz Mostara.
8: Sajam antikviteta u Mostaru ugostio izlagače sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Iako tek drugi put, izlagači već tvrde da im je sajam u Mostaru jedan od omiljenih. Tako je i Emiru i Zavidu.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: EH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. EH Telekom. Moja priča.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svakog dana sa vama, vaš

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Gdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Sarička. Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo, 2,45. Deterđen.

0: U kapsulama Ariel 37.95, jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis, žilet 4.95, mop za pod 6.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
2: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotela.

0: 2006. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic.
1: U subotu 30. maja 2026. godine tri autobusa, koliko smo uspjeli saznati, je stiglo u Konjic. Riječ je o penzionerima s područja Tuzlanskog kantona. Zamolit ćemo Mirka Ivkovića da u ime domaćina Udruženja penzionera umirovljenika Konjic kaže nešto više o ovoj posjeti, koliko je penzionera posjetilo Konjic i koji su sve sadržaji bili.
2: Drago mi je bilo da su danas moji dragi gosti, naročito Ivko i ostali, svi došli u Konjic sa 130 penzionera iz

0: Komunikaciju i hoćemo da družimo se, da imamo komunikaciju, da se sastajemo. Hvala vam još jednom za ovo i pozivamo vas da budete naši gosti, da vam odružimo se makar djelimično onoliko koliko možemo.
1: Konjic vam se dopao, znači osim grada, ljudi su dragocijenosti, blago.
0: Konjic je sličan je našim mentalitetu, tako da se osjećamo ovdje kao kod kuće.
1: Hvala puno za razgovor i puno sreće u svim narednim organizovanjima, izleta i svih drugih aktivnosti.
0: Hvala vama što ste došli, što ste prepoznali jednu organizaciju. Još jednom zahvaljujem se domaćinu, zahvaljujem se vama, medijima posebno. Mediji nas inače prate i treba da nas prate i mi smo zahvalni za to.
2: Radio Konjic.
3: Ja sam iz Dobu Istoka, Mudžiza Mitović. Lijepo, prelijepo nam je, obišli smo sve, prelijepo nam je stvarno. Ima se šta pogledat, nismo išli gore u pećinu, ne smijemo ući tamo.
4: Jeste li prvi put bili u Konjicu?
3: Jeste, ovo mi je prvi put. Da sam jednom dolazila, ne više došla. Dovoljno je jednom doći u jedno mjesto.
4: Možda u Konjici više puta?
3: Ne znam, vidit ćemo. Ja nikad se ne znam.
4: Kakav je život penzionera u Doboju?
3: Lijep, lijep. Se posi svega, ono penziju razvuci, što mora biti, čao. Ja. Odemo na ekskurziju.
4: Koliko su česti izleti s vašim udruženjem?
3: Ima često to udruženje koje ide, idu na muziku svake sedmice.
4: Penzioneri?
3: Jest.
4: Gdje idu?
3: Idu svud, sad idu u Sapnu, ja.
4: Šta vam se posebno dopalo u Konjicu? Evo i vrijeme vas je poslužilo.
3: Most tamo stari. Meni je tako lijepo na njemu bilo i prelijepo. Pozdrav svima i čao.
5: Ja sam Hasan Dedić.
6: Ha, su zapjevani.
5: Dobro isto, te opština. Prvi put sam u Konjicu i dopalo mi se prelijepo. Ima se šta obić, ima se šta pogledat. Stari mur, džamija, sve sam obišao što sam mogu. Inače, invalid sam, malo pa teško mi.
4: Ali ne propuštate izlete?
5: Ne, slučajno. Jedan sam od mlađih možda penzionera, učesnik sam Oskora i vjerujem da sam se našao tu vrlo dobro među njima.
4: I lijepa su ova vaša druženja?
5: Ma, predivno. Za svoje godine ja, kajem, možda sam od najmlađih penzionera, ali mi je se predivno. Kad ne mijenio i nikad.
4: Jeste li vi neki veseljak, pjevač?
5: Pa nisam, po prirodi jesam veseljak. Po prirodi jesam, volim zabaviti se da mi bude fino s društvom.
4: Čuli smo dobacivanje vašeg kolege. Zbog...
5: Dobro, to su malo sa strane, ali nisam. Mislim, volim zapivati to u društvu i to.
4: Koliko je bitna saradnja penzionera?
5: Ogromna. Ogromna saradnja penzionera i to na svakom nivou, maltene. Od šetanja, od zabave, pa do muzike negdje. Sve to utječe na čovjeka da želi i dalje da provede koji dan života. Pogotovo koji imaju stari ljudi, koji su stari od mene. Evo, ovo je moja supruga, ona je veseljak, da vidite, ona je veseljak još veći od mene.
4: Kako se vi zovete?
7: Dedić Rabija.
4: Čuli smo vašeg supruga, lijepo vas je najavio. Kako se vama dopalo u Konjicu?
7: Ekstra. Treći put. Dolazila sam ja sa svakakvim ekipama. I pod mlatkom, stariji, sad sam s penzionirima došla.
4: Upravo smo razgovarali o tome koliko su važnje druženja, putovanje, sticanje novih iskustava, upoznavanje sa drugim sredinama.
7: Meni je prelijepo. Ja bih svima preporučila da se družimo kao ljudi, a ne kao stranke.
4: Konjic od ranije znate. Kako vam je danas izgledao?
7: Prelijepo. Uredan grad, lijep narod, gostoprimljiv, ljubazni, sve najbolji.
4: Dođite nam opet.
7: Ako Bog da.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Nastavljamo razgovor sa penzionerima iz Doboj Istoka. Naša naredna sagovornica je
2: Behija Nađaković.
1: Jeste li prvi put u Konjicu?
2: Nisam prvi put, još sam jednom bila, ali ovo je prelijepo sve bilo. I jelo, i gostoprimstvo, i atmosfera ovako, nemam riječi. I drugi put doćemo.
1: Koliko ste vi često učesnik ovakvih putovanja?
2: U godini dana možda jedno 10 puta dođi. Ne moram ovdje, ali idemo u Mostar, idemo ovdje, idemo svud. Jer mi smo penzioneri učlanjeni i mi idemo tako.
1: Šta vam se posebno dopalo u Konjicu?
2: U Konjicu mi se posebno dopalo ljudi. Svi su onako prijatni, fini. I ovi ugostitelji, i hrana, i sve prijatno i sve najbolji.
3: Ništa, kažem samo da je sve u redu i hvala vam na gostoprimstvu ovako lijepo. Nekako sam puta ovdje bila, išla prošetala, išla u tu pećinu gore i posjećivala.
1: Bili ste

0: Znači u Arku.
1: Prošli i pretprošli godini s mora, kad se vratimo, fino se ovi uratimo, ručamo i odimo gore posjetimo, ja i muž i sin.
0: Znači konjic ima šta ponuditi?
1: Ima sve, sve najljepši.
2: Budemo zdravi, živi, iduće godine, eto nas opet. Lijep pozdrav, sve najbolje za svi u.
3: Ja se zovem Mrkanović Omer, dolazim iz Doba Istoka. Danas smo organizovali tu ekskurziju u Konjic da posjetimo Konjic, da obidemo te neke spomenike. Išli su tamo u pećinu, Titovu, jel, tako se kaže. Pa utisci su dobri, lijepo nam je, nemam što reći drugo, jel, zadovoljni smo, dočekani smo, zaista ovdje su nas primili odmah, kafom častili, nije skupo nam ovdje bilo, jest, evo, kažem, zaista, iznenađeni smo jednostavno. Ja sam prvi put u Konjicu, kao u ekskurziji organizovanoj. Inače, nisam nikad ni dolazio u Konjic, prolazio jesam, ali slučajem okolnosti nisam se zadržavao, nisam imao potrebe normalno. Ja. Nemam reči, mislim, sviđa mi se, lijep je Konjic, to znam iz istorije, što bi rekao. Ipak sam ja stariji čovjek od 72 godine, pa dosta toga pamtim. Oduševljen sam, lijepo nam je i eto, ovim putem bi pozdravio sve Konjičane, Konjičanke, što bi rekli, da budu zdravi živi.
4: Mrkanović, sajda. Drugi put smo tu, prelijepo nam je. Prelijepo. Ali tad je kiša bila. Na Boračko jezero smo išli, vratili se, tako da smo po gradu malo.
0: Vi ste poprilično onda upoznali Konjic.
4: Pa jesmo. Na mostu se svikali, sad smo opet išli tamo malo. Točerni sladovi smo tražili, ali smo se umorili, nije nam ni žao. Baš je bilo lijepo.
0: Znači, dopao vam se?
4: Nam se sviđa, pravo. Lijepo je svugdje. Šetamo, idemo mi u svuku. Jer da ovo istok mi baš obilazimo. Puno po Bosni.
5: Radio Konjic.
0: Da nam se predstavite.
6: Ja dolazim iz Doba Istoka, Šuvalicu Dževat. Brjesnica velika, Doba Istoka.
0: Je li vaša brjesnica velika?
6: Yes. Yes, yes.
0: A kakav je Konjic, kako vam se dopao?
6: Mene je lijepo bilo. Super. Sad je prvi puta. Ja sam išao u Mostar, ali rekao da ja opet sad da vidim Konjic. Nisam nikad ni bio.
0: Da upoznate malo bolje Hercegovinu.
6: Yes.
0: Lijepo je sunčano vrijeme, ugodno za šetnju.
6: Pa išli smo mi kroz grad, pa smo obišli do kraja Neretve skroz, na Stari most išli, pa vidimo kako idu.
0: Koliko vama kao penzioneru znače ovakva putovanja, druženja?
6: Pa ja idem većinom ovako kad ima gdje, idem da se družim. Uglavnom ono gdje meni ne odgovara, ja i ne idem.
0: A Konjic vam odgovarao?
6: Odgovarao, jer vidim lijepo je, nije loše.
0: Kako vam protiču penzionerski dane?
6: Pa hladovina. Nešto su malo poljoprivredno, da ima ono uglavnom za kuću.
0: Zdravi ste pa možete?
6: Pa more, ja, ono što more uradi se i gotovo.
0: Niste posjetili bunker?
6: Nisam, bojim se ja, pošto ja nije mi sa srcom dobro i bojim se, rekao da mi neću naškoditi. A isto i žena, misla i ona, ne smije, nije ni ona dobro.
0: Uglavnom ovaj izlet vam je dobro došao, malo da napunite baterije. Da ponesete dio Hercegovine u vaš doboj.
6: Lijepo je, sad je pruć.
7: Dobro, ali ovo je Hercegovina sad od Konjica?
6: Jes.
7: Ja sastavljam, to su kaže, nije Konjica crno, jes?
0: Hercegovina sjeverna.
7: Sjeverna, vidiš? Ja to sam pravo bio, pravo sam bio.
6: Jer prije od Sarajeva dolaziš u Konjica.
7: A glavno. Sad Ivan, je li planina Ivan ili tunel Ivan?
0: To je planina, ali tunel ima.
6: Ima tunel.
7: Kaže, od Ivana ima. Je Hercegovina, ovo.
6: Jes.
0: Kako se malo upoznaje i geografija?
6: Kad sam išao u osnovnu školu, stvarno sam imao nastavnika. Taj je čovjek objašnjavao sve živo. Od A do Ž, što kaže.
7: Ono, prije se puno učilo.
6: Ovo. Više se učilo, nek sad nema dan. Djeca, sad kad ga pitao gdje, koje mjesto, ne znam. A prije se morao znat sve.
0: A u vašem kraju od čega se živi, šta je najrazvijenije?
6: Pa mi smo između Doboja i Gračanca. Na po puta 10 km i Gračancu i u Doboju. Ja sam radio prije rata u Doboju.
0: Znamo da je Gračanica poznata po maloj privredi, izuzetno jakoj privredi.
6: Imaju oni puno toga. Ne znam sam čovjek koliko imaju oni toga.
7: Više od 300 firmi
6: ima. Ja ima. Kud je to sad glavni centar trgovački.

0: Sad su oni napravili bingo najveći. Ima tu i kino sale i sve živo.
1: Hvala i ponesite lijepe uspomene.
0: Hoćemo, hvala.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Zabilježit ćemo još nekoliko razgovora sa gostima Konjica, da nam se predstavite.
2: Sinanović Ćama, Odžak.
1: Da li ste prvi put u Konjicu, kakvi su utisci, šta ste sve posjetili?
2: U Konjicu sam 3-4 put već bila, drugi mi je put obilazak bunkera Titovog. I sve u svemu zadovoljni smo na svim ovim vašim organizacijama, hvala vam puno na tome.
1: Kako vama protiču penzionerski dani?
2: Lijepo. Lijepo, tako je.
1: Šta vam se posebno u Konjicu dopalo, s obzirom da niste prvi put, već znate malo grad bolje?
2: Da, znam malo bolje grad. Ma sve u svemu, sve je okej. Okay.
1: Hvala i dođite nam ponovo.
2: Bože zdravlja, tu smo.
1: Da čujemo još jednu gošću Konjica.
3: Ja sam Nezira Markanović, ovo je nama drugi puta organizacija Dobu istog penzionera Konjicu. Prvi put kad smo bila je kiša, ništa nismo vidjeli, bili smo samo po restoranima, iz autobusa u restoran, iz restorana u autobus, i sad smo napravili drugi put ovu ponovnu ekskurziju i sad smo zadovoljni. Malo smo šetali, malo smo išli u obilazak Titovog bunkera i mnogi naši sad kažu, penzioneri, da su toliko zadovoljni što im nije propala ova ekskurzija, što su vidjeli preko televizija, a onda su imali mogućnost da oni obidu to lično i svidjelo je se svima, a i meni. Pogotovo bi se zahvalila našem dragom Mirku, prijatelju koji nas je dočekao sa kafom, koja je svima prijala jutros. Jako smo zadovoljni, to se i osjeti.
1: Je li teško nekada nagovoriti neke penzionere da krenu na put? Znamo, pojedini imaju neku bolest pa i možda to sprečava da krenu, ali kada si u društvu sve se lakše prebrodi.
3: Naši penzioneri su toliko aktivni da najveći autobus naše opštine, to je o 60 mjesta, on bude krcat za 15 dana popunjen. I onda nama nije problem da idemo gdje god. Svaki 15 dana imamo druženja po ostalim udruženjima sa ručkom, muzikom, veseljem, i mi smo prepoznati. Mi uglavnom dolazimo uvijek punog autobusa. Nama nije problem napuniti, svi smo aktivni, a najveća aktivnost je ova što je sad predsjednik naš rekao, naše druženje na Mujanovom mezaru, to je prepoznati, to već ima 10 godina kako je tu. Tu je besplatan ručak, tu je muzika, tu je druženje, obilasci, i još što je najbitnije, što se tu malte ne cijela federacija dođe, i Zenički kanton, i Brčko distrikt, i federacija naša, i jako, jako je druženje.
1: Sad će biti iz Hercegovačko-Neretvanskog, iz Konjica.
3: I prošle godine smo očekivali te goste i na kraju nisu mogli doći, bilo nam je žao, a ovaj puta su nam obećali da će doći, bit će dobrodošlica od srca.
1: Hvala vam i uživajte svaki put kada ste u Konjicu.
3: Bože zdravlja. Jako nam je zdrav duh, mlad duh, a stari godina imamo puno.
0: Radio Konjic.
1: Hvala vam za pažnju u ovom dijelu otvorenog programa Radio Konjica. Ostanite i dalje uz naše frekvencije, a vas pozdravljaju Muamer Čukle i Mila Habibija. Do slušanja.

se nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad preživljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
6: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2000.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od

0: Osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Strava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Kozmos. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: dio konjice.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel, 37,95. Jednokratni brijač, 5 plus 1 komad gratis. Žilet, 4,95. Mop za pod, 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Vi slušate
0: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.
6: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni uvroz bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Na području Parka Luka.
2: Nastaje se ove sedmice da je prvo nekad završite, znači to je 5-7 dana duboka, stalno voda dolazi, treba to ispumpati, osvojiti, da sočite te pumpe, uglavnom navodljeno su nove pumpe.
3: Ne može se bacati u šolju neke stvari koje i začepe, onda u zgradama se začepe.
2: Stalno mi je apelirano to da se ne bacaju nikako ložne maramice, ali to je jednostavno, onaj, one su glavni, znači problem, one se razluče, znači u kanalizaciji kad bude metar, bude ko peški, ukvalno, pa se to onda splete sve u pumpi, blokira da pumpa, šta ćete, naše da se borimo i tako je to. A mi apelujemo, znači da ljudi smanje, bacanje, najbolje bilo nikako.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjica održana priredba malih maturanata vrtića Happy Kids.
4: Svake godine za nas je ovo jedan jako emotivan moment iz razloga što na neki način se pozdravljamo sa djecom koja su sa nama provele zadnjih 5 godina. Danas smo se pozdravili sa 64 dječaka i djevojčica. Oni su bili pripremani za ovu priredbu 3 grupe, to su naši školaci koji borave u vrtiću. Imali smo 2 programa male škole, tako da je to iskreno rečeno jako velik posao bio za nas, ali smatram da smo ga uspješno obavili.
1: Atletski klub Pejs Konjic organizuje dječju utrku Najbrži uz najbrže u četvrtak 4. juna pod pokroviteljstvom grada Konjica.
5: Radi se o projektu, odnosno o street sprintu na 50 metara gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa 4 trake, onaj takmičarske, i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu konjičarku u 3 kategorije, to je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija 15 do 16 godina što se tiče dječice.
1: Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U prisustvu premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona Marije Buhač, ministar saobraćaja i veza kantona Ivo Bevanda, u zgradi vlade kantona s predstavnicima gradova Mostara, Konjica i Stoca te općina Neum i Jablanica, potpisao je danas ugovore o realizaciji projekata obnove lokalnih saobraćajnica na područjima tih jedinica lokalne samouprave. Podsjećamo, Skupština kantona je početkom tekuće godine utvrdila posebnu budžetsku stavku vezanu za grant gradovima i općinama koja se odnosi na obnovu i sanaciju lokalnih saobraćajnica u iznosu od 1,65 miliona maraka. Resorno ministarstvo provelo je postupak javnog poziva, a nakon njegovog završetka vlada kantona je donijela odluku o konačnom odabiru prijavljenih projekata. Za Mostar je tako izdvojeno 722.500 maraka, za Konjic 310.000, za Stolac 300.000, za Neum 225.000, te za Jablanicu 92.500 maraka. Općine i gradovi dužni su realizovati predmetne projekte do kraja tekuće godine, te detaljan izvještaj o urađenom u skladu sa odredbama potpisanih ugovora dostaviti Ministarstvu saobraćaja i veza. Važno je pojasniti da će resorno ministarstvo kroz plan i program za ovu godinu direktno provesti projekte obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica na područjima Čapljine, Čitluka, Prozor Rame i Ravnog. Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su ugovor sa ASA bankom d.d. Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali ministar financija Adil Šuta, ministar unutrašnjih poslova Mario Marić i članovi uprave ASA banke Aldijana Rakić i Hasan Hasić. Svrha je uspostavljanje efikasnog, transparentnog i sigurnog sistema naplaćivanja sa obraćenih novčanih kazni putem e-commerce usluge za fizička i pravna lica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Usluga plaćanja novčanih kazni bit će dostupna već od sutra, utorka 2. juna, a ona će omogućiti odmah nakon izricanja prekršajnog naloga od strane saobraćajne policije plaćanje saobraćajnih novčanih kazni putem web stranice MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kroz pola godine bit će omogućeno, uz one nastale iz saobraćajnih prekršaja, online plaćanje i drugih novčanih kazni. Banka će izvršiti procesiranje

0: rade što su ove dole onaj blizu njih i što im nije nikad riješeno ni podrumi ni ništa, u njih je uvijek pliva. Ja znam, moja komšinica, kad bi ja njoj krompire pomozio odnijeti u podrum, ja nisam mogla da vjerujem dok nisam vidjela svojim očima kako to, kaže, nikad to nije bilo riješeno, ma nikad, nikako su zgrade napravljene.
1: S obzirom na to da se radi o prostoru dječjeg igrališta koje je od ranog jutra puno graje i starijih posjetitelja, brza sanacija je od izuzetne važnosti. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovode i kanalizacija se nadaju da će u narednih nekoliko dana nakon ugradnje novih pumpi sistem biti potpuno stabilizovan.
2: Znači, trebalo bi za nekoliko dana biti to stavljeno u funkciju i da više izbjegnemo ovaj nered što je bio.
1: Međutim, napominju da dugoročno rješenje i spas mreže zavise isključivo od ekološke svijesti građana.
3: U nastavku o djeci u kinosali Narodnog univerziteta Konjic održana je priredba malih maturanata vrtića Happy Kids. Od vrtićkih dana oprostilo se 64 dječaka i djevojčica koji će uskoro krenuti u školu. Kako je protekla ova svečanost ispunjena pjesmom i emocijama, slušamo u prilogu Aide Šabanović.
4: Tokom godine mališani iz vrtića Happy Kids su uz podršku svojih odgajateljica pripremali bogat program kojim su pokazali dio onoga što su naučili u vrtiću. Završna priredba bila je prilika da se obilježi kraj jednog važnog perioda i početak novih izazova. Direktorica ove predškolske ustanove Dženana Mustafić istaknula je da su završne priredbe uglavnom svake godine emotivne za osoblje vrtića.
5: Svake godine za nas je ovo jedan jako emotivan moment iz razloga što na neki način se pozdravljamo sa djecom koja su sa nama provele zadnjih 5 godina. Zamislite, kada gledate djecu, sa njima ste svaki dan nekih do 10 sati, gledate prve korake, gledate kako progovaraju, odnosno slušate prve riječi, provodite sa njima i lijepe i manje lijepe trenutke i onda vas na neki način, da kažem, napuste i krenu dalje u život. A s druge strane smo i ponosni jer su sve te stvari naučili sa nama, mi smo im na neki način pomogli da se sve te prirodne stvari dešavaju svojim tokom, tako da smo danas i mogu reći jako ponosni. Danas smo se pozdravili sa 64 dječaka i djevojčica, oni su bili pripremani za ovu priredbu 3 grupe, to su naši školarci koji borave u vrtiću, imali smo 2 programa male škole, tako da je to iskreno rečeno jako velik posao bio za nas, ali smatram da smo ga uspješno obavili.
4: Tokom godina provedenih u vrtiću, mališani su učili, rasli, sticali nova iskustva, ali ono što će mnogi od njih najviše pamtiti jesu prijateljstva koja su sklopili.
6: Moja najbolja je drugarica Dalal, Leila i Rejhana.
4: Posebno emotivan dan bio je i za roditelje koji su s ponosom pratili nastupe svojih mališana i prisjećali se njihovih prvih koraka u vrtiću, govori Berina Karalić.
7: Evo ja se suzama sad ispraćam nju u školu, toliko ponosna i sretna što su ih ovako lijepo vaspitali, što su ovako lijepu priredbu priredili. Ja vam ne mogu opisati tu sreću koju trenutno osjećam.
4: Iako su emocije pomiješane, roditelji su istaknuli da se spremaju za novo životno poglavlje, govori Zana Ćibo.
8: Mislim da trebamo svi da budemo ponosni što smo danas tu i što su djeca uspješno završila malu školu, vrtić kojeg je već išao, jedno poglavlje završeno, pred nama su novi izazovi, da nam bude sa srećom svima u novoj školskoj godini.
4: Prijelaz iz vrtića u školu jedan je od važnijih koraka u odrastanju djeteta. O značaju predškolskog odgoja govori direktorica vrtića Happy Kids.
5: Vrtić igra najznačajniju ulogu kada gledamo na obrazovanje. To ljudi koji rade u obrazovanju jako dobro znaju. Sam početak i priprema za školu je osnova u vrtiću.
4: Uz mnogo osmijeha i lijepih uspomena mališani vrtića Happy Kids oprostili su se od vrtićkih dana. Za njih predstoji ljeto puno igre, a potom i prvi školski dani koji će označiti početak jednog sasvim novog životnog putovanja.
9: Sport.
3: Atletski klub Pace Konjica organizuje dječju utrku Najbrži uz najbrže u četvrtak 4. juna pod pokroviteljstvom grada Konjica. Utrka će se održati u 3 kategorije za učenike od 5. do 9. razreda na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Kvalifikacije počinju u 13 sati i 30 minuta, a prijave su na dan utrke. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
9: Uzbudljiv sportski događaj očekuje u četvrtak 4. juna učenike osnovnih škola u Konjicu. Atletski klub PEIS Konjic organizira dječju utrku Street Sprint najbrži uz najbrže za učenike od 5. do 9. razreda. Utrka je na 50 metara i održat će se na parkingu kod sportske dvorane Konjic. Ovaj događaj

0: događaj najavljuje Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba Pejs Konjic.
1: Radi se o projektu, odnosno o street sprintu na 50 metara, gdje ćemo imati zaista profesionalno elektronsko mjerenje vremena i tepih koji je dug 50 metara sa 4 trake. Ona je takmičarske i ono što je najvažnije, tražit ćemo najbrže i najbržu končarku u tri kategorije. To je prva kategorija muško-ženska od 11 do 12 godina, druga kategorija 13 do 14 i treća kategorija 15 do 16 godina. Što se tiče dječice, da vidimo, mi znamo da u konjici postoji potencijal, ali ovo je jedna prva, odnosno naš uvod, ono sve što nas slijedi jeste škola atletike Igman koja kreće odmah na nakon ovoga projekta, tako da su to neki noviteti za grad i za sam naš klub.
0: Kvalifikacije počinju u 13 sati i 30, a 8 najboljih iz svake kategorije će se plasirati u polufinale, dok će finalna utrka biti održana u 16 sati. Kako je istaknuo Mahir Mujić, prijave će biti na dan utrke, te je pozvao učenike i njihove roditelje da isprate ovaj sportski događaj.
1: Svako dijete ima dva puta pravo da nastupi, da proba naći svoje najbrže vrijeme. To smo odlučili ispred organizacijog odbora da damo svakom djetetu dvije šanse da se proba kvalifikovati u polufinale. U svakoj grupi prolazi 8 najbržih rezultata. U kvalifikacije su od 13.30 do 15 sati na parkingu sportske dvorane Končanka. Nakon kvalifikacija elektronski će biti vidljivo najbrži 8 rezultata u muškoj i ženskoj kategoriji za sve tri kategorije koji prolaze u polufinale. Nakon polufinala 4 najbolja rezultata prolaze u samo finale koje je planirano za 16 sati isti dan i tu ćemo imati najbrža vremena. Imamo također norme za svaku kategoriju, takmičar će biti upoznati o samim normama. Ako nađemo talent, ako Bog, ja uvijek kažem nađemo novog tuku, to dijete će imati stipendiju i doživotno besplatno članarinu i opremu kluba, tako da nije bezazleno takmičenje. Tražimo talente, tražimo najbržu djecu grada Konjica i evo ovom prilikom zaista pozivam roditelje da dođu, da dovedu svoju djecu i da se probaju na ovom jedinstvenom događaju. Održavamo ga prvi put u Konjicu, ali praksa će biti svake godine ako Bog da u budućnosti.
0: Street sprint utrka najbrži uz najbrže će svim učesnicima donijeti puno zabave, sportskog duha, a nekima možda otvori vrata za bavljenje atletikom u narednom periodu.
2: U nastavku i ostale sportske aktuelnosti, Amila Habibija.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci jučer je pobjedila u Poljskoj domaću selekciju sa 3-0 i tako šesti put za redom osvojila titulu Lige nacija, čime su potvrdili status najbolje selekcije u Evropi. Fudbalski klub Igman jučer je u 25. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gostovanju u Zenici poražen od Čelika rezultatom 4-0. U posljednjem 26. kolu Igman će biti domaćin ekipi Stupčanica. Fudbalski klub Klis je u subotu u 29. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u posljednjoj utakmici sezone na domaćem terenu pobjedio ekipu Višići rezultatom 8-2. Strijelci za ekipu trenera Nedima Kudre bili su Mehić, Jahić, Muslimić, po dva gola su postigli Zečić i Bajrić, a gosti su postigli jedan autogol. Kadeti fudbalskog kluba Igman Konjicu kolo prije kraja prvenstva omladinske lige Bosne i Hercegovine Grupa Jug i matematički osigurali titulu prvaka i zasluženo podigli šampionski pehar. Oni su u subotu na domaćem terenu u utakmici 33. kola protiv ekipe Gošk iz Gabele odigrali neriješeno 2-2, a osvojeni bod bio je dovoljan da izvanično potvrde prvo mjesto i krunišu sjajnu sezonu. U posljednjem kolu kadeti Igmana odigraće gostujuću utakmicu s Vele u Nevesinju. Predpioniri FK Igman su postali prvaci druge lige HNK. Oni su sezonu završili na najbolji mogući način. U 18. kolu druge lige HNK jučer su na domaćem terenu pobjedili Turbinu iz Jablanice rezultatom 4-1. Pod trenerskom palicom Amela Bajrića odličnim partijama su potvrdili kvalitet i zasluženo osvojili prvo mjesto, krunišući tako ovogodišnju uspješnu sezonu, naveli su iz kluba. Junior Igmana su u subotu u 33. kolu omladinske lige Bosne i Hercegovine i Jug na domaćem terenu poraženi od Goška rezultata.

0-1. Juniori će u posljednjem kolu narednog vikenda gostovati kod Veleža u Nevesinju. Pioniri Igmana su jučer u 18. kolu druge lige HNK Jug pobijedili Turbinu rezultatom 2-1. Konjičanka Sarah Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojila je u subotu dvije bronzane medalje na državnom prvenstvu za pionire u 16. Sarah je medalje osvojila u disciplinama skok u dalj, skočivši 4,70 cm i u troskoku sa preskočenih 9,96 metara. Ovo je ujedno bio i prvi nastup mlade atletičarke u ovoj disciplini. Sarah je prošlog vikenda postala i dvostruka prvakinja kantona Sarajevo u disciplinama skok u dalj i štafeta 4x100. U junu je očekuje nastup na atletskom mitingu mladih u Vogošći. Ekipa kadeta 3x3 Konjic jučer je u posljednjem kolu omladinske lige kantona Sarajevo savladala tim BDF Patriots rezultatom 56-47 i ostvarila 12. pobjedu u sezoni. Najefikasniji igrač na utakmici bio je Riad Habibija sa 15 poena, dok su dvocifreni bili i Arman Pajić sa 13 i Armin Čomaga s 10 poena. Ekipa je završila sezonu na omjeru 12 pobjeda i 1 poraz. Članice ženskog košarkaškog kluba Konjic 2013. godište i mlađe u subotu su osvojile prvo mjesto na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Konjičanke su u konkurenciji 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske potvrdile svoj kvalitet i zasluženo osvojile turnir u Čapljini. U grupnoj fazi savladale su ekipe Raguza Dubrovnik, Reha Imotski, Čapljina 2, a u velikom finalu konjičke košarkašice su bile bolje od ekipe Albatros iz Splita. Ekipa u 15 kluba 3x3 Konjic je proteklog vikenda učestvovala na međunarodnom turniru Kalesija 2026 u organizaciji kluba Bosna Kalesija, na kojem je nastupilo 10 ekipa. Konjičani su osvojili 5. mjesto, a član tima Evel Alibašić izabran je u idealnu petorku turnira. Članovi gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic u subotu nastupali na takmičenju Tuzli pod nazivom Četvrti Tuzlanski dani gimnastike, na kojem je nastupilo 11 klubova iz Bosne i Hercegovine. Konjički klub je nastupio u 6 kategorija, a ostvareni su odlični rezultati, informisali su. Danin Macić je osvojio prvo mjesto pojedinačno u kategoriji Mlađi junior. Prvo mjesto ekipno osvojile su djevojčice do 7 godina. Klub je osvojio treće mjesto ekipno u kategoriji Mlađe junior. Juniorke. U kategoriji djevojčice pojedinačno četvrto mjesto je osvojila Uma Smajić, a u istoj kategoriji šesto mjesto je osvojila Sarah Hondo. U kategoriji juniorke pojedinačno peto mjesto je zauzela Amina Šahić. Ostale gimnastičarke ostvarile su zapažene rezultate, naveli su iz kluba.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnja temperatura zraka kreteće se uglavnom između 9 i 14 na jugu zemlje do 18 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzija. Konjička hronika za 1. juni 2026. godine je završena i dalje ostanite u Talas Radio. Konjica, Momer i Amra žele vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.